0: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
1: destinasjoner.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
1: Rema 1000.
0: Rema 1000?
1: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
1: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
0: Ja.
1: Vi snakkes i Rema-appen.
2: Norwegian.
3: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
4: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
7: Steike god knas. Bankersten.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
3: Ja.
2: Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
2: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
3: Nei, vi drar vel til...
5: Biltema! Wow!
1: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.

0: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
1: Hei, hei, skal du sjekke inn?
0: Nei, beklager, jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
1: Jeg skjønner.
2: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmaker.
3: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
4: Lyden av sommer. P4.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankerstein.
0: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Bank, bank.
3: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun en gang i året.
4: En gang i året?
3: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
4: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
3: Helt enig.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
3: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
4: Se hva du går glipp av på penny.no.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Lyden av sommer. P4. Dette er en podcast fra P4. Misjon destillert med Antonsen og Golden.
10: Destillert nå igjen, tenker du? Ja da, det er det, for vi fyller på, vi. Destillert gjennom sommeren, siden vi da ikke er på arbeidsplassen. Så er det rett og slett slik at vi har jo liggende en del ting du har lyst til å høre likevel.
11: Det
10: kommer i denne takken, kan du si da.
11: Destillert fra misjonsprogrammer, servert rett til deg denne sommeren. Mm. Og begynner nå. Ja. Vi skal nå til, det er i hvert fall sesongens mest tipsede sak.
10: Det er den nok.
11: Den er nok veldig høyt der oppe på tipsede saker, rett og slett gjennom historien.
10: Ja.
11: Og det er saken om at en herre har fått en granat som har satt seg fast i rumpa. Mm. Og når han kom på sykehuset, så måtte de tilkalle bombegruppa.
10: Ja, vi snakker da om en ekte granat.
11: Ja da, ja. En ekte granat.
10: Hvor skal vi? Vi skal ikke til Norge.
11: Nei, vi skal til England. Ja. Og NHS, som er deres nasjonale helsesystem, kan melde om at det har blitt et kjempeproblem at briter putter fremmedlegemer i anus.
10: Og så blir de der.
11: Og får de ikke ut igjen.
10: Ja.
11: Og de har regnet på det. Dette koster de millioner av kroner. Ja. Så de er nå ute for å si fra til briter, kan dere slutte å stappe ting som ikke skal være der opp i anus?
10: Ja.
11: Og det finner ikke briter seg i.
10: Nei, dette høres ut som noe koronaen har fremmet også. Det er klart det blir mye dødig.
11: Ja, det...
10: Og du er jo hypp på å eksperimentere litt både på den ene og andre måten, og til slutt så tar det ene det andre, og så granat har jo en fasong.
11: Ja da, en artillerigranat fra 2. verdenskrig. Han var samler, denne mannen. Den er 17 centimeter lang og 6 centimeter i diameter.
10: Åja, altså det er rett og slett ikke, det er ikke, jeg trodde nesten vi var på en sånn som sitter på undersiden av fly og sånn, en slags torpedo.
11: Nei, det hadde vært mye atle.
10: Ja, det er enig. Så dette er en liten granat, ja. Så det er rett og slett en har den perfekte fasong for å skulle opp der bak.
11: Det ser jo veldig likt ut som en dildo.
10: Ja.
11: Det ser enda mer ut som granat.
10: Ja,
11: så det er ikke det at man tar feil.
10: Nei.
11: Den er fra andre verdenskrig.
10: Men den har en fasong man kan forstå at kan trenges inn, på en måte.
11: Ja, det er jo laget for penetrering.
10: Det er jo en intruder,
11: ja,
10: er ikke det?
11: Den skal jo inn, ikke sant?
10: Ja.
11: Ser ut som en diger patron.
10: Ja. Så her var det vel ikke gjort med vilje?
11: Ifølge herren så var det ikke det. Han hadde hatt uflaks, ifølge han selv. Han sklei og falt med rumpa rett på granaten.
10: Ja. Dette har jeg hørt før.
11: Ja, det er jo
10: fantastisk. Det er folk som har vært så uheldige at de faller. For det første at du går rundt naken i din egen ledighet, og dette ned på granaten.
11: Det er uflaks.
10: Så er det kanskje heller uvelig at den i hvert fall treffer akkurat der det er mulig at du ikke dør av den, på en måte.
11: Ja. Men jeg må jo si, jeg sender en tanke til denne herren der han akkurat da, ifølge han, har falt ned og fått seg en granat opp der bak.
10: Ja.
11: Og innser at jeg må ringe sjukehuset.
10: Jeg får den ikke altså, ut igjen.
11: Ja, du har prøvd. Ja. Du men, prøver.
10: Ja, det tror jeg. Du prøver lenge selv for å få det til. Ja.
11: Og du ringer til og med kanskje noen før du drar til sjukehuset.
10: Jeg vil tro det.
11: Før det her går ikke. Det.
10: Nei, jeg vil tro det. Men, og det ikke en sånn, for jeg ser liksom for meg en granat, jeg ser for meg at den har sånne vinger bak. Nei. Det har den vel heller ikke, da, for da hadde det vært mye lettere å nappe. Den ut.
11: Ja, nei.
10: Her det rett og slett svopp, altså, ja. Så forsvant hele granaten. Ja,
11: nei, den sitter fast, og ikke nok med det, at når han ankommer da...
10: Det ikke nok med det?
11: Nei,
10: for det er det nok med, synes jeg.
11: Nei, for når han ankommer sykehuset, så må jo de ringe bombegruppa. Ja. Dette vanlig prosedyre. Ja. Den kan jo være aktiv. Ja. Vi må jo, folk må stikke. Vi har en fyr. Hvorfor det? Er det bombe her? Ja, eller altså...
10: Man ligger
11: naken. Det ikke
10: naken.
11: Så farlig, men det en fyr her med en bombe i revva, så det vi har nødt til å finne ut om den kan gå av.
10: Man ligger naken på magen, og så kommer det en sånn liten robot bort, og skal plukke på den.
11: Med film. Det betyr at det finnes film av det.
10: Ja, det betyr at det finnes film av det. Den filmen vil vi se.
11: Ja,
10: både, det kan hende dørstokkmil at kino ikke er så voldsom lenger, eller hvis den kommer på kino.
11: Da var det de fikk tatt den ut. Den var heldigvis ikke eksplosiv, men de sier at folk som putter ting opp i rumpa i England tar opp nesten 350 sengeplasser i året.
10: Fy faen. Vel bor det en del folk i Storbritannia, men det i overkant, ass.
11: Nå må den vaksinen komme til England.
10: Ja, det jo, for det flere enn vi har inne for covid nå.
11: Altså, ja, dere tror dere har mye på covid. Ja, ja. Så det klart mange vi har med bomberavva som ligger her borte.
10: Ja, det. Og nå får jo ikke de behandling umiddelbart heller, for nå tar covid-pasienten plassen deres, så må de ligge med den granaten i dager og uker, da, antagelig.
11: Det viser seg, ja, ifølge en studie, at forekomsten av erektale fremmedlegemer høyere hos menn. Og at den har økt i løpet av denne perioden.
10: Surprise.
11: Surprise.
10: Det var surprise.
11: Du, vi skal ta en liten tur innom Kvinneguiden. Vi var der forrige uke. Vi lover, vi skal ikke være der for mye, for der har vi ingenting å gjøre.
10: Nei.
11: Og det lett å rote seg inn i irrgangene og krikene og krokene der, for der foregår det veldig, veldig mye rart.
10: Det gjør det, vi vel ikke i målgruppen heller. Jeg hører jo også at lederen for mannegruppa Ottar mener at det som skjer der inne, det går langt utenpå det som skjer inne hos mannegruppa Ottar. Det tror jeg nok vi kan være delvis enige i.
11: Men som en ekspert, da, Atle, som du jo på samliv og kjærlighetsrelasjoner.
10: Oh yes!
11: Så tenker jeg at det virker ikke som om de klarer å få noen svar her, eller anonym bruker kjønn ikke viktig.
10: Nei vel?
11: det, jo.
10: Det vel.
11: Du på Kvinneguiden, jeg tror jeg vet hvilket kjønn du
10: Ja.
11: Og da må du si, har hun en sak?
10: Det ikke henne-guiden for å si det sånn.
11: Nei. Har hun en sak, Atle?
10: Vi får høre.
11: Kjæresten tar ikke kontakt.
10: Ja, hun har en sak.
11: Ja.
10: Hun fornøyd med det?
11: Jeg savner kjæresten min sånn. Vi har begge dratt på påskeferie. Kommer ikke til å se han igjen før i starten av mai. Har ikke sett han siden forrige tirsdag.
10: Mm.
11: Og har ikke hatt kontakt med han siden torsdag. Venter på at han skal ta kontakt med meg, men hittil har han ikke gjort det.
10: Mm-hmm.
11: Som oftest det jeg som tar initiativ til SMS-ringe. Så nå vil jeg gi han sjansen til å være først ute. Mm. Vet at dette utrolig teit at jeg burde snakke med han om det. Men jeg hater å mase. Og jeg skjønner, caps lock, og ikke hvorfor han ikke bare kan sende meg en SMS, det hadde gjort meg så glad.
10: Mm.
11: Erge! Ble et lite sinneanlegg, dette her. Når det noen som forstår hvordan jeg har det, så kan jeg ta det opp på han. Mm. Hvordan kan jeg gjøre det uten å virke mye masete?
10: Mm.
11: Det var 19.
10: Mm-hmm.
11: 20. Nå det 5 dager siden jeg snakket med han. For alt jeg vet kan ha vært utsatt for en ulykke. Jeg vet det veldig usannsynlig, men det en mulighet.
10: Hun tenker at dette der død, ja. Dag to. Akkurat.
11: Han har ikke vært på Face heller siden sist. Det nesten alltid jeg som tar kontakt. Og så det jo jeg som svak her, da. Vil ikke kalt han svak hvis han sendte meg en SMS etter 3-4 dager.
10: Mm.
11: Det vil jeg heller kalt normal oppførsel. Vi i 20-årene og har bare vært sammen i 2 måneder. Kjent hverandre i 8. Altså.
10: Oi, nei. 8 måneder.
11: Ja, det var 19.
10: Mm-hmm.
11: Dagen etter 20. Ok, nå begynner jeg å bli seriøst bekymret. Hørte ingenting i løpet av gårsdagens heller, så jeg sendte en melding klokka 22. Har ikke fått svar. Han er ofte litt treg på å sende meldinger, og det har skjedd før at han har glemt helt å svare. Men likevel, han har ikke vært på Facebook siden forrige uke. Mm. Tenk om noe har skjedd da! Føler ikke jeg kan gjøre noe heller. Jeg vil jo ikke virke hysterisk.
10: Dag 3. Han død.
11: Det skal vi se. For mest sannsynlig så vil ikke virke hysterisk. Redd mann, det du. Skal vi se, det var da 20. Da må vi scrolle oss ned til fortsatt 20. Uff, han har ikke svart enda.
10: Oi. Får du noen feedback på dette her, eller?
11: Ja, men det så mye fjas.
10: Ja, det det.
11: Nå det ett døgn siden jeg har sett meldingen. Han må ha sett den, med mindre han har rota bort mobilen. Vet nesten ikke hva jeg skal si hvis han ringer.
10: Eller død.
11: Eller død. Mm. Det en som svarer, ring han med en gang, da spør hva han driver med, hvis du er så opptatt. Da synes jeg du skal ringe han. Fortsatt 20. Jeg redd han ikke glad I meg mer. Og han kommer til å gjøre det slutt. Vet at det bare selvpining å utsitte det, men jeg vil ikke høre ordene. Selv om jeg egentlig synes det skikkelig respektløst han ikke kontakter meg, så jeg glad I han og vil ikke miste han. Han min første etter tanken på å bli alene igjen. Jeg vet at jeg egentlig bør si til han at han enten bør skjerpe seg eller ta mer initiativ, eller så må det bli slutt, men jeg redd. Uff, tror jeg ringer snart.
10: det mer?
11: Skal vi skrulle oss ned til... Jeg ringte I sted, han svarte. Han har vært syk. Han hadde egentlig tenkt å ringe meg I går, men så var han så syk å lese, så han orket ikke. Nå satt han og så filmen en kompis, men han skal ringe når den ferdig om en times tid. Åh, så letta jeg ble.
10: Hun letta, ja. Skulle ikke mer til enn at han faktisk tok telefonen.
11: Hun har trodd at han dev. Ja. Han har ikke giddet å ta kontakt. Nei. Og nå gidder han ikke så snakke med det, for han ser på film
10: med kompis. Han har ikke giddet å ta kontakt.
11: Og hun blir letta.
10: Fantastisk. Han ikke død I hvert fall. Nei, men det forholdet nok dødt uten at vi kan få noen feedback på det. Ja, hvis det har vært sammen I to måneder, da vil du jo kun ligge sammen absolutt hele tiden, og du savner damer I voldsomt, og du klarer ikke å la være å ta kontakt hvis du riktig navla.
11: Jeg sitter og ser på Die Hard med kompisaren, og jeg må ringe deg.
10: Jeg ser på Con Air akkurat nå, for fjerde gang, så det passer så dårlig. Jeg sier at jeg skulle gjerne sette en oppdatert status her på hvorvidt de sammen lenger, men det tror ikke jeg trenger det. Dette over. Dette var over før det begynte.
11: Hvis noen sitter på fasit, så send oss gjerne.
10: De kjente hverandre 8 måneder først. Han ble sammen for å være hyggelig et par måneder, og så var det egentlig dumt allikevel at han skulle prøve å være hyggelig på den måten.
11: Han ringte etter at filmen var ferdig, så jeg litt lenger her nede.
10: Han gjorde det heldigvis da, ja. Neida, det er grunn til å være bekymret.
11: Ja. Du, vi skal innom en god gammel kjenning. Noen vil jo erindre at vi har snakket om vår favorittdyretolk Sissel Grana før.
10: Hun begynner å bli vår faste leverandør av materialet, det gjør hun. Og vi skal gjerne unngå til å snakke om henne, vi.
11: Nei,
10: men nå det slik at hun bjuder på såpass jevnt og trutt. Så en kreativ dame.
11: Ja, det skal jeg må si. Nå det veldig mye bra, og dette ikke bare, dette tydeligvis en ny trend innenfor for denne typen geskjeft, altså lurendreieri, at man nå også kan drive med mer sånn fjernstyring av det.
10: Også kalt fjernran vel egentlig riktig.
11: Nå var det en som drev med healing på Facebook I går.
10: Fjernfravristing av penger, det handler om.
11: Nå har også Sissel Grana sett seg nødt til å gå inn I dette markedet, og jeg har lyst til å lese litt.
10: Ja, det hun har gjort jo da å starte en liten telefontjeneste, det ikke så?
11: Det en telefontjeneste.
10: Så, for det jo, jeg har lyst til å si, jeg tenkte på det samme selv, det jævla kjedelig og tungvint å måtte røre på seg for å tjene penger. Ja. Jeg må jo forflytte meg hjemmefra for eksempel, og til dette radiostudio når jeg skal ned på jobb, som dette kalles.
11: Det må vi gjøre noe med.
10: Og tjene penger.
11: Ja.
10: Det kjempeslitsomt. Neste mål bygge opp et studio hjemme hos meg.
11: I senga,
10: så jeg slipper å røre på meg.
11: Jeg vil få lov
10: til... Grana har gjort dette.
11: Grana har gjort dette. Jeg vil må lese litt fra nettsiden. Hvordan dette fungerer. Ja. Du sender inn et timebestillingsskjema med bilde av dyret ditt. Altså, vi må legge til.
10: Det må sendes inn. Du må ta initiativet, selvfølgelig.
11: For nye lyttere, hun snakker altså med dyr.
10: Ja.
11: Ja da, hun gjør det.
10: Ja.
11: Vi avtaler dag og tid for timen din.
10: Litt tungvint akkurat det. Har vært mye greier å slippe. Ja. Men ok, det har hun struket sett til å gjøre.
11: Sissel ringer deg når timen skal begynne, slik at hun vet hva hun skal snakke med dyret om.
10: Ja. Det rydder.
11: Og så, vi legger på. Dette synes jeg rart.
10: De legger på røret,
11: ja. Ja, de legger på.
10: Ja.
11: Og Sissel starter samtalen med dyret ditt.
10: Og, altså, helt telepatisk, da.
11: Ja,
10: ikke sant?
11: Må jo det, for da har du lagt på.
10: Ja.
11: Etter cirka 15 minutter ringer du til Sissel for å få vite hva dyret har fortalt.
2: Ok.
10: Så du ringer ikke... Hun vil ikke engang offre et tellerskritt, rikstelefon, på, som for øvrig ikke koster deg kronen lenger, på å ringe tilbake. Det er vel fordi hun redd hun skal glemme å ringe tilbake. Hadde ikke en kunde?
11: Jo.
10: Snakket ikke akkurat med en katt?
11: Hvem skal ringe katten? Altså hun så ute, men ikke dette veldig tungvint? Det jo fare for at du ringer akkurat når katten I ferd med å fortelle det aller viktigste.
10: Ja.
11: Så det jo veldig, synes jeg virker rart, jeg synes jeg skulle ringt altså.
10: Ja.
11: Resten av samtalen med dyret foregår mens du på telefon.
10: Jaha, ok. Så de snakker sammen også, det en slags telefonmøte, tre stykker.
11: Det Sissel har skjønt her, jo det å sitte og prate med dette dyret, det kjedelig.
10: Det et kvarter holder.
11: Det alt for lenge, så her må vi altså, bare få lagt på sånn at jeg kan få godt å tatt meg en lur, og så ringer du opp igjen etterpå, og så skal jeg summere opp de siste to-tre minuttene.
10: Det hun gjør hun bestiller telefonvekking, det hun egentlig gjør.
11: Det det hun har gjort, ring meg om et kvarter.
10: Ja, vekk meg om et kvarter.
11: Ja, det det.
10: Ferdig snakka.
11: Du kan stille spørsmål til dyret ditt, eller be dyretolken fortelle dyret noe.
10: Dette kan jo umulig koste mer enn 850 kroner.
11: Nei, samtalen var I cirka 50 minutter, Oi. Og du får tilsendt Sissels notater etterpå.
10: Ja, 50 minutter, fordi det skal ringes fra fasttelefon, det vil si Sissel Grana har fasttelefon. Hvis hun ringer, da taper hun jo en del penger

0: at de som skal bli helbredet vet om at de blir helbredet, Nei, så kan ikke. Ikke alle disse menneskene bare helbrede hele verden.
1: Det mener jeg så mye greiere. Ta en og en, og så er det i boks.
0: Bare gjør det. Men bare ikke spør. Bare gjør det.
1: Det blir lite kroner av det. Det er ikke veldedighet vi driver med her, tross alt.
0: Nei.
1: Jeg mener Sissel Gran nå bare skal sette seg ned, ringe til folk hun vet har dyr, ja. Eller bør ikke vite det engang. Har ikke du dyra av?
0: Jo.
1: Å nei, ok, da har jeg ringt feil.
0: Mm.
1: Har ikke du dyra? Jo, du, jeg har akkurat snakket med bikkja di. Og så sier hun hva den sa, og at bikkja foreslo at dette koster 1500 kroner.
0: Ja.
1: Jeg skulle egentlig ikke ha noe, men bikkja insisterte på, Sissel, noe må du leve av du også, ta 1500.
0: Så betal meg, og så ringer jeg, kan du si fra til naboen din, for han har ikke telefon, men jeg vet han har en hest, for den snakket jeg med i går.
1: Mm. Dette i boks.
0: Vi skal til folk som bør applauderes, og som vanlig skal vi da til Alta.
2: Ja, i hvert fall, vi skal i hvert fall nordover.
0: Vi skal til selveste Alta. Mm. Jeg hadde gleden av å være der oppe i Nordens Düsseldorf for ikke så veldig, veldig lenge siden, noen uker siden. Og på mitt hotellrom så fant jeg altså århundrets oppfinnelse.
2: Okay.
0: Her har altaværingene lagt hodet i bløt og kommet opp med en innretning som gjør at du, på, som de sier på hjemmesiden sin, 1, 2, 3, slipper å bøye deg.
2: Akkurat.
0: Dette er noe som de kaller for, dette er klekk.no, som har funnet opp en innretning som skal skrus fast på veggen. Mm. Den er todelt.
2: Mm.
0: Den ene delen er en form for fotskammel, altså bare noe som står rett ut av veggen, som du skal ha. Og den andre delen...
2: Ganske høyt oppe,
0: eller? Ganske høyt oppe. Ja. Den andre delen er et skohorn. Så det du først skal gjøre er
2: at... Skohorn
0: skal...
2: har du ikke funnet på selv. Nei, det er konseptet her som er påfunnet.
0: Du skal ta av skohornet, sånn at du får på deg skoene. Mm. Så... For det er jo der problemet med folk med bare vanlig skohorn hjemme. Ja. Der stopper det, ikke sant?
2: Ja, for nå er bøyre fra knyte.
0: Det er nettopp.
2: Hvis jeg
0: er
2: dum nok til å åpne en lissene, det er jo ikke jeg.
0: Det har Carl Helge Vannebo senior nå tenkt på. Dette må vi få en slutt på.
2: Mm.
0: Dermed har de montert denne nærmest som en liten fotskammel opp på veggen, så du kan sette foten din oppå der når du skal knyte sko.
2: Ja, akkurat passer høyden antagelig. Ja. Eller er det trinnløst, så du kan bestemme høyden selv?
0: Du bestemmer høyden selv.
2: Og gjør du det?
0: Ja, for du skrur den fast på veggen.
2: Fantastisk. Ja, men, ja, det er riktig, men den er fast sånn sett, så du, ja, altså, kan ikke bare, du kan ikke justere den opp og ned etter hvor høy vedkommende som skal knytte skoene.
0: Nei, er det flere i husstanden, så må du ha flere.
2: Ja,
0: alle må ha hver sin.
2: Ja.
0: Dette har, han håper selv at dette skal bli større enn osthøvelen, og som han sier, i 7 år har oppfinneren holdt på med nyskapningens skoknekk.
2: Det var lenge.
0: Ja, det var
2: for det er metallisk med en hylle på.
0: Plast.
2: Plast, ja.
0: Ja. Det er en hylle og en slags holder til skoholderen. Men den har flere bruksområder.
2: Og
0: du
2: hva?
0: Kan også ta av det står det bilder av inne på klekk.no, jeg anbefaler alle å gå inn.
2: Ja.
0: Du kan ta av skohornet, snu det rundt, og så kan du bruke det som kløstang til ryggen.
2: Nei, dæven steike, det er alltid bra med sånne ting som kan brukes til flere ting samtidig.
0: Ja.
2: Vi vet jo at skohorn kan brukes både som machete og brekkjern, utifra hva vi tidligere har snakket om på radio her, men at den også kan brukes som kløstang, nei, se det.
0: Men jeg benyttet meg av dette. Dette selger de der inne. Løp nå inn for Guds skyld. Han håper de skal ta over verden.
2: Ja, herlighet.
0: Sier de fra Alta. De skal lage plastfabrikk. De skal gjøre alt. Og, så det her, gå nå inn og kjøp dere dette her.
2: Dette må støtte.
0: Ja.
2: Og når vi snakker om The Revival of the Skohorn, som det har vært mye prat om her tidligere, så har vi enda mer om skohorn, Johan. For jeg har fått tilsendt en annonse over, hold deg fast, Mariella Martinato Skohorn Elite.
0: Er det et elite-skohorn?
2: Ja, det er et elite-skohorn. Det er antagelig et skohorn som bare proffene bruker. Oi, altså det hva? Beste du får.
0: Hva?
2: Hva skiller seg fra det andre? Ja. Næ, først og fremst prisen.
0: Ja, det er ofte det. Ja.
2: 1785 kroner for et skohorn.
0: Kult.
2: Ganske dyrt. Laget av skohorn, italiensk skoprodusent selvfølgelig, Mariella Martinato. Laget av horn da, som skohorn skal. Laget for hånd. Av en afrikansk ku som heter Ankole Watutsi. Derfor blir det litt forskjellig karakter på skohornene utifra.
0: Ja, ja, så du kan finne de skohornene som matcher deg mest, som sier noe som snakker til din personlighet.
2: Som snakker til deg og din personlighet, ja. Det som er litt fint her, er jo at rett under denne saken, så er det en annonse fra Jula, hvor det står lignende produkter. Ekstra langt skohorn i metall, 9,90.

0: Så hvis du ikke vil ha dette eliteskohornet til 1785, så kan du bare kjøpe et på jula til 990. Det har jeg gjort, og det er det beste skoene jeg har hatt.
1: Er det?
0: Ja, fordi det er litt tjukkere. Altså, det er en harde struktur for et skohorn. Ja. De bøyer seg sånn.
1: Jeg vet det, det er veldig irriterende.
0: Dette gjør ikke det. Nei. Det er det beste skoene jeg har hatt.
1: Til
0: 990 hos jula, beste skoene jeg har hatt.
1: Ikke noe sånn fjærtull nederst som noen driver og holder på med?
0: Det er skohorn jula elite til 990.
1: Det er elite det også?
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei, ok.
0: Men nå er det det.
1: Riktig.
0: Jeg bruker det jo.
1: Jo, da er det det.
0: Ja.
2: Det har... Det er ikke sikkert alle har lagt merke til det her oppe i nord, som Nei. Du bruker å si.
0: Ja,
2: jeg gjør
0: det.
2: Ja da, det har du sagt mye, okay. fordi du ikke har vært der, men det har vært sommer.
0: Ja. Ja.
2: Det har det.
0: Ja.
2: Men det har ikke forandret så veldig mye på ting. Spalten, dette lurte vi ikke på,
0: Nei.
2: Har faktisk klart seg overraskende bra i løpet av sommeren.
0: Ja, vi trodde at den skulle bli nedlagt etter innslaget med hvor slik bruker den stige.
2: Ja.
0: Men det ikke riktig.
2: Nei, det det ikke.
0: Nei.
2: Vår faste leverandør, en av våre faste leverandører, må vi vel egentlig si, til spalten, kk.no.
0: Ja, kk har blitt ivrig der.
2: De har blitt ganske gode på det.
0: Mm.
2: Har en ny sak nå.
0: Jaha.
2: Slik velger du riktig kleshenger. Med undertitlen I verste fall kan klærne bli ødelagt.
0: Kan du? Yes!
2: Yeah, yeah.
0: Dette, jeg visste ikke at det var så dramatisk.
2: Nei, du, det visste ikke heller. Jeg ble jo, falt jo av stolen når jeg leste dette her. Jeg har jo ikke tenkt over kleshengerkjøpet mitt noensinne. Det var mulig at alle
0: klær... Har du kjøpt det? Jeg har kjøpt det på IKEA et par ganger.
2: Jeg
0: har bunter med kleshengere.
2: Jeg visste ikke at jeg var i ferd med å drepe klærne mine hver gang jeg skulle dette. Men
0: kan du forklare litt nærmere?
2: Ja.
0: Det gjør de vel.
2: Det er ikke noe kort artikkel dette her.
0: Få høre. For utdraget.
2: Vi kan gjerne ta begynnelsen, bare til å begynne med hvordan du skal sette til en litt mer poetisk stil.
0: Oi.
2: Vanligvis snakker vi om hva som henger på kleshengeren. Denne gangen er det faktisk selve kleshengeren det dreier seg om.
0: Ja.
2: Sånn, da har hun skrevet 50 ord, så da har hun litt nærmere å tjene de pengene sine.
0: Ja, få høre.
2: Tips for å velge riktig. Kleshengeren kommer altså i mange varianter og er laget av så mangt.
0: Jeg håper den ferdig der.
2: Hemmeligheten er å velge klokt, slik at klærne henger på sitt beste og dermed holder seg pene lenge.
0: Altså på kleshenger.
2: I motsatt fall vil de miste fasongen eller få stygge buler på skuldrene hvis hengeren skjærer i stoffet. Ulike plagg trenger ulike hengere.
0: Herregud.
2: Trikset er altså å velge en som bred nok. Og så er det altså vissesen, en god støk nedover. Og så kommer vi ned til stalltips for kleshengerbruk. En. Ser hengeren bra ut, blir det morsommere å åpne skapet.
0: Nå må du gi seg. Er det punkt 1?
2: Det punkt 1. Det skjønner jeg ikke, for det skal jo henge noe på den kleshengeren, og da ser du jo ikke den.
0: Selvfølgelig ikke. Det er jo snakk om kjoler med tynne stropper. Det er sånn at du skal se en flott heng.
2: Her kommer det. Det et eksempel. Kjør for eksempel samme farge på alle, eller pynt opp med hengerne i sedeltre, massiv eukalyptus, eller vintage-varianter fra gamle konfeksjonsforretninger.
0: De er jo helt gale.
2: Ja. Hvis du handler i en butikk der hengerne gir deg god karma, bør du sørge for å få den med igjen.
0: Skal du snakke med den, eller?
2: Jeg litt usikker på, har du vært i en butikk hvor du har tenkt, jøss, her var det god karma, det kleshengerne.
0: Nei, det har jeg ikke vært, og det vet du godt, Jan.
2: Bruk hengeren til å oppbevare skjerfene dine. Hakket så mange.
0: Har null skjerf.
2: Ja. Du kan godt bruke stålhengere du har fått på renseriet, men kanskje ikke for lenge.
0: Fordi de tynne der,
2: de holder ikke så lenge. Og sist men ikke minst, er du litt jålete, kan du se etter hengere trukket i gullfarget silke eller perler.
0: Ja, et høyt og tydelig hers til KK der altså. Det er, vil jeg si, sjokkerende nyheter fra Hamar.
1: Ikke ha med Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiets landsmøte som foregår der nå.
0: Ja, det har ingenting med det å gjøre, men dette er shocking news. Hør på denne overskriften. Mann i 70-årene drakk champagne mens han kjørte bil på Hamar Vest. Det sjokkerende er at jeg klarte å dele opp Hamar I øst og vest.
1: Har de øst- og vestkanten på Hamar?
0: Tydeligvis, og I hvert fall hvis han drakk champagne. Dette altså dette føler jeg, dette kan ikke ha skjedd. På Hamar, hvis du drikker champagne, det vel det samme som å be om å få juling.
1: Ja, ikke det, du kjøpsprit vel lov.
0: Jo, men altså, den champagneen de har på Hamar, den lager de vel selv, sånn som de gjør på Lillehammer. Det hjemmebrent og Nyko, og det regner jeg med at det det han drakk.
1: Var ikke det raring?
0: Nei, raring det noe oddvi og noe, det sånn konjak og noe likørblanding, det. Jeg husker ikke helt ingrediensene. To ingredienser I hvert fall. Og hvorfor det heter raring? Jo, du blir ganske raring.
1: Ja.
0: Mannen I 70-årene drakk altså champagne mens han kjørte bil. Altså, det jo dette med champagne som oppslaget verdig.
1: Ja,
0: det var sikkert lederen for Handelsstandsforeningen eller noe.
1: Ja.
0: Det jo de som pleier å ha noe som minner om champagne, som kjøpt ferdig på flaske.
1: Ja.
0: I hvert fall det sånn der jeg kommer fra, Lillehammer, som mer eller mindre akkurat det samme.
1: Det ikke champis der oppe i distriktene egentlig, altså en form for, hvis vi skal dra det, bruke begrepet veldig vidt, sider, altså bare palma noe, at det har gjæra, og der blir det litt sprudel.
0: Og kanskje se på den her vinen her, det jo bobler I den.
1: Ja,
0: men det vel drikkenes.
1: Det champis.
0: Ja, det jo drikkenes sikkert. Og det at han kjører bil samtidig vel ikke akkurat så... Jeg tenker, hvis du så gæren at du drikker champis, så kan det ikke bilkjøring av det farligste du gjør.
1: Nei, det
0: Han ble anmeldt, det står ikke for hva, men det vel antagelig for å sette seg selv I fare ved å ha ekte champagne I bil.
1: Men Hamar Vest...
0: Hamar Vest, ja. Ja, det jeg vet ikke. Det jo da helt sikkert den vestlige delen av Hamar, og det blir jo da ned mot Mjøsa, da. Jeg har jo vært på Hamar flere ganger, og det har ikke slått meg som Holmenkoll-aktig.
1: Nei, det ganske
0: flatt. Eller Frogner-aktig. Det helt likt resten av Hamar.
1: Ja.
0: Akkurat som det vanskelig å dele opp også Lillehammer I øst og vest.
1: Ja, det øverst og nederst.
0: Nei, nederst, ja. Nederst ligger det noen litt finere hus, og der stemmer de høyere med I.
1: Ja.
0: Det vel...
1: Det blir dårligst utsikt.
0: Ja, det jo en Arbeiderparti-kommune selvfølgelig. Har jo regjert der I 10.000 år.
1: Men øverst, det vel jo tro opp I Lystgårdsbakken, det ikke der det liksom der det man har utsikten og det flotte, det ikke
0: det? Jeg tror ikke det sånn. Nei. Det ikke mitt inntrykk. Det de gamle, fine husene med massartak nederst ved sportsplassen som det heter. Ja. Der bor de som driver Handelsstandsforeningen.
1: Ja. Handelsstandsforeningen.
0: Ja, de også med I Frimurlosjen. Den ligger også omtrent der.
1: Det dette Olli Mick Thomasens playground?
0: Det vil jeg jo definitivt påstå.
1: Ja.
0: Som vi har hørt lite fra for øvrig. Han var ikke noe god reklam for Frimurlosjen, viste det seg.
1: Han har blitt faktisk mura inn. I Lorsen. Altså, der må du slutte med. Vi mistet oppslutningen av dette her.
0: Ja, ja. Det noe sånt. Men det godt å høre at de koser seg med champagne på Hamar Vest, I hvert fall.
1: Det øl, vet du.
0: Ja, det Du, en liten ting som jeg nesten får spørre deg om. Du nevnte for meg her forleden at du skulle være nattevakt I båthavna der du har skuta di.
2: Ja,
0: det skulle jeg. Ja, det har du jo hatt. Gikk det bra?
2: Du, det kan jeg jo ikke si.
0: Nei vel?
2: Det skulle ønske jeg kunne sagt ja til det, for jeg var jo veldig positiv. Jeg alltid veldig positiv til denne nattevakten I båthavna som jeg må ha en gang I året.
0: En hver anledning til å være borte hjemmefra?
2: Rett og slett. Og få lov til å sitte der ute og alene med min lille musikkavspiller og en flaske alkoholfri konjakk.
0: Ja, det var jo hverdagen dette.
2: Nei, det ikke lov å drikke på vakt.
0: Nei.
2: Nei, så det var alkoholfri vin.
0: Mm. Ariel. Paul Munkholm.
2: Ja, og 12 munkorn, som jeg satt der ute, og noen chips, så jo alt helt strålende.
0: Det jo strålende.
2: Det eneste som plagde meg litt når jeg satt der ute og nøt min egen frihet og hadde det nydelig, var at det blåste noe inn I svart.
0: Gjorde det? Ja. Det var voldsomme vind.
2: Altså. Altså, det har vel sjeldent vært mer vind I Oslo. Dette var forrige, nå på tirsdag. Ja. Det var jo stiv kuling innerst I Oslofjorden. Det sjelden.
0: Det mye, og da hadde du nattevakt. Lot du det bremse den deilige 8-timers nattesøvnen?
2: Nei. Altså, det jo det. Du, når du først har kommet deg, du sitter oppe og styrer og gleder deg til å stå opp. Du blir jo vugget I seng, da, vet du. Jeg synes jo dette ganske greit.
0: Ja.
2: Så man skal jo gå noen turer, og heldigvis så virker ikke doen på båten min, så jeg fikk jo lagt inn en tur på do
1: og da sjekket at ja. Alle båtene hadde det fint.
0: Alt var orden.
1: Det hadde de.
0: Hvor mange båter har jeg snakket om?
1: Nei, par hundre.
0: Par hundre er en del båter.
1: Det er en del båter. Ja. Men jeg sto opp dagen etterpå, gikk kom ut med kaffen, kikket ut på bøljan blå, det var jo nydelig vær, ja. Og jeg smilte fra øre til øre og satt der og tenkte, jeg jo pokker meg natursønn.
0: Nattevakt er en god idé.
1: Nattevakt nok en gang har levert. Mm-hmm. Jeg hadde jo sovet litt for lenge, for alle de andre som var, var plutselig mange andre på øya, og det betyr jo at de som jobber der har kommet på jobb.
0: Ja, for du skulle ideelt sett vært våken først og tatt dem imot, og så det, sagt at... Det gikk bra, på tross av vinden så gikk det bra
1: Ja, men jeg prøvde meg med, det gikk jo bra dette her, så fint, uansett Og da fikk jeg det svar, bra? Og da viste seg at fasit var at tre båter hadde altså slitt seg En rigg hadde mer eller mindre gått i bakken Og en båt hadde sunket
0: under dine påpasselige øyne, rett og slett
1: Under min kjærlighet Under
0: vaktsomme blikk
1: Ja, det, min kjærlighet
0: Som for øvrig var under øyelokkene da ting skjedde
1: Nei, jeg må...
0: Dette
1: har
0: lov?
1: Aldri skjedd før
0: Nei, det har det ikke, men så har jo ikke du vært nattevakt der så ofte
1: heller Nei, jeg har ikke det. Jeg har vært der en gang før. Jeg er
0: ikke overrasket ved at dette skjedde på din vakt.
1: Nei, jeg mener helt alvorlig at jeg ikke kan være nattevakt mer.
0: Ja, du burde jo med ditt backtrack og ditt litt sånn, ja, du hender jo har litt uflaks. Med det backtracket så burde du vært litt mer vaktsom, mener jeg. Og tenkt lite typisk hvis det skjer noe akkurat når jeg har nattevakt. Det hadde i hvert fall falt meg inn.
1: Ja, men...
0: Og det gjorde du jo. Det var jo ikke bare lite typisk, det var veldig typisk.
1: Men å synke, jo, det, synes jeg jo, det synes jeg var for mye.
0: Ja.
1: Det jo overdrivet.
0: Det
1: var
0: ikke så mye du kunne gjort med det i og for seg, annet enn å observere det og gi beskjed til eieren. Det gjorde du ikke.
1: Nei, men det ble gjort dagen etterpå.
0: Ja,
1: av de andre. Han, de andre. Ja. Altså, han fikk beskjed.
0: Ja, det gjorde han nok. Men ikke av vakthavene.
1: Nei, ikke av vakthavene. Ikke av undertegnede.
0: Nei, har du flaks, så slipper du den vakta deg mer.
1: Jeg skal ikke ha vakt lenger. Da, i hvert fall ikke når det vind, og så må vel folk få pokker meg klare å binde fast båtene sine. Vel,
0: det er andres skyld.
1: Det er ikke min skyld.
0: Nei, det er andres skyld.
1: Min båt røk ikke.
0: Nei, det er det viktigste.
1: Og Ariel
0: er godt, for du sover jo i den.
1: Det hadde vært veldig dødt.
3: Du har hørt en podcast fra P4.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
6: Du hører lyden av sommer. P4.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. LO Favør presenterer en visning som ble til...
4: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
3: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
5: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Favorittkanal, men det har alltid vært P4.
3: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
4: Musikk som gjør deg glad.
5: P4-fan, en gang for alle, så blir man der.
6: Lener meg bakover og lytter til fin musikk.
7: På et hytta så er P4 bare et must for meg.
8: Det er for meg trengende.
9: P4.
10: Lyden.

0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Som til noen man maler.
4: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss

0: På farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
3: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek. 3, 2, 1.
4: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det ble vi ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.

0: din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
2: Bank, bank.
3: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
4: En gang I året?
3: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
4: Ok, Nora. I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
3: Helt enig.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
3: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
4: Se hva du går glipp av på penny.no.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
2: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram Gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

Mike Rutherford i spissen for Mike and the Mechanics Over My Shoulder her på P4. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen såpass tidlig. Vi jo en eksklusiv liten klubb, vi få som oppe på denne tiden på en lørdag. Jeg synes det skal være lov å klappe seg litt på skulderen og si ja, det oss, det vi som drar hjulene I gang. Vi fyller radioen din med all den beste musikken på menyen. Dette Sara Larsson, Can't Tame Her.

Midnight Oil, Beds Are Burning. P4 som har funnet veien til radioen din. Jeg heter Marius Kopperud, slår gjerne følge med deg I et par timer, men det musikken som står I fokus, og I dette tilfellet norsk musikk på sitt aller beste. Dum Dum Boys, Tynn Tråd.

0: Isla Bonita høres ut som et deilig sted som Madonna synger om. Jeg har prøvd å finne det på Google Maps noen ganger, men har ikke klart det. Altså, det en meksikansk restaurant I London som heter da Isla Bonita, men den lagt ned. Det neppe den hun synger om, men vakkert det I hvert fall. Vi byr på både sting og fun om bare få minutter.
1: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en rollreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
2: Hei, hei, skal du sjekke inn?
1: Nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
2: Jeg skjønner.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet I møte hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tiden med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusdaten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen,

0: Veldig vakkert fra Sting, Fields of Gold på P4. Riktig god lørdag morgen. Veldig hyggelig at du hører på oss akkurat nå. Vi byr på både Aha og Katy Perry I løpet av bare 2 minutter faktisk.
1: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.

0: sykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
5: Ho-ho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det ble vel ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo ikke helt andre.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.

Katy Perry på P4, og vi tar turen tilbake til midten av 80-tallet, og den gangen så hadde AHA dårlig råd. De brukte alle sparepengene sine på å leie et studio I London, og så skjedde jo det skjebnesvangre da, at Morten Harket og Magne Furuholmen begge ble veldig forkjølet. De fikk influensa og drev og slåss litt om å kunne ligge og hvile på en campingseng I det studio som de selvfølgelig brukte selv om de var dårlige, for den hadde, det hadde de jo betalt for. Så her var det om å gjøre og smi mens hjernet var varmt uavhengig av sykdom. Så du kan jo høre om du hører på The Sun Always Shines on TV her. Om det noe forkjølelse I stemmen, for det var det visst nok. Jeg synes det låter ganske greit. Jeg tror de glad for at de spilte inn denne låten.

The Rasmus kalte de seg In The Shadows. Det P4 som står på radioen din. Her kommer en aldri så liten feberdrøm fra norske Alex Warren.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
2: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore. Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
6: Ja.
5: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
6: Ja, ja.
5: Men hvordan får du det til?
6: Biltema.
5: Biltema?
6: Ja.
7: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Bank, bank.
9: Er du i et ulykkelig forhold?
10: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
9: At du ikke er så viktig?
10: Da burde du bytte forhold.
9: Ja, bankforhold.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorente.
9: Og prisvinnende kundeservice.
10: Sjekk penny.no.
11: Penny. Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det blir vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Dette lyden av sommer. P4.

0: God morgen, klokken er 8. Her er P4-nyhetene. En mann er kritisk skadd i en båtulykke i Aure på Nordmøre i natt. Ifølge politiet i Møre og Romsdal så traff skjærgårdsskipen en steinkai. Det var tre menn ombord i båten, to av dem sendt til sykehus. Den andre beskrives som lettere skadd. Båtføreren kom fra ulykken uten skader. Tidligere president i USA, Joe Bidens kreft har nå spredd seg, det sier sønnen hans Hunter Biden i et intervju med BBC. Den tidligere presidenten fikk diagnosen aggressiv prostatakreft i mai i fjor i en alder av 82 år, kun måneder etter at han forlot det hvite hus. I oktober så startet han på strålebehandling mot kreften, men nå har situasjonen forverret seg, forteller Hunter Biden.
1: It's really, really hard. It is really sad to watch. The only thing that I say about my dad, about his health right now, is I wish he would complain more. Because it's not good. The cancer has spread. It's very painful.
0: Tre personer, inkludert et barn, er drept i et russisk angrep nord for den ukrainske hovedstaden Kyiv, det skriver nyhetsbyrået AFP. Flere personer skal også være skadd i angrepene. Russland har økt angrepene sine på den ukrainske hovedstaden betydelig de siste månedene. Onsdag kveld så ble 14 personer drept i russiske angrep på Kyiv. Ikke på 3,5 år har prisene på sukker, olje og kornprodukter vært så høye som de er nå. Det viser den nye indeksen til FNs organisasjon for ernæring og landbruk. Sommerens hetebølger i Sør-Europa og krigene i Ukraina og Midtøsten pekes på som hovedårsaker til det.
2: Hetebølgene har særlig rammet veteavlingene i flere viktige produksjonsland. Prisene på vete steg med 5,8% i juli sammenlignet med juli i fjor. For sukker drives prisene opp i frykt for varmt og tørt vær. På ett år har prisene steget med 5,6%. Det samme er tilfellet for vegetabilsk olje, som på samme tid er blitt 2% dyrere. Konfliktene i Ukraina og Midtøsten har gjort at kritisk eksportinfrastruktur har blitt ødelagt. Hormuz-stredet, som frakter mye gjødsel, som igjen er viktig for rundt halvparten av verdens matproduksjon, er fremdeles stengt.
0: Det fortalte reporter Otto Rangstad. Den norske tennisstjernen Casper Ruud ble natt norsk tid slått ut i tredje runde i Masters-turneringen i Kanada. Han tapte igjen mot det brasilianske stortalentet Joao Fonseca. 19-åringen slo ut Ruud også i årets French Open i Paris. Men turneringen er ikke helt over for nordmannen. I dag så spiller han dobbelt sammen med svenske André Göransson. P4-nyhetene, Patrik Honningsvåg.

aldri så liten perle fra REM. Everybody Hurts. P4 stasjonen. Veldig hyggelig at du hører på oss så tidlig en lørdag morgen. Jeg heter Marius Kopperud. Skal gjerne følge med deg i en time til. Og det gjør vi blant annet med Calvin Harris sammen med Ellie Goulding her.

Simply the Best fra Tina Turner her på P4. Og det var en gang en ung dame som jobbet I en skjønnhetssalong på 80-tallet. Hun fikk sparken fra jobben sin fordi innehaveren mente at hun sang så skjærende og stygt at det skremte bort kundene. Hun likte å synge da, mens hun pleide det, men det, ifølge sjefen I hvert fall, likte ikke kundene. Det som morsomt at denne damen fikk jo tatt en aldri så liten revansj senere, for hun fikk jo platekontrakt, og vi kjenner henne aller best som Anastacia.

0: Anastasia på P4. Liker du Coldplay og kanskje også Red Hot Chili Peppers? Ja, da har du I hvert fall to grunner til å holde deg her hos oss de nærmeste få minuttene.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

utrolig hva man kan få til med noen trommer, en bass og litt langt hår. The Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, her på P4, hvor vi fyller radioen din med all den beste musikken på menyen, som for eksempel denne fra Robin.

0: Me, Robin på P4, og du glad I Bon Jovi? Ja, da bør du høre godt etter nå.
1: Husker du første gang du hørte It's my life? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg I Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion I London 9. september.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte wienerbrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore.
11: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: P4.

0: Kjartan Lauritsen med god hjelp av Astrid S her på P4. Og du kjenner helt sikkert låten Something About The Way You Look Tonight med Elton John. Men visste du at det ikke en låt han har skrevet selv? Han har heller ikke fått hjelp av Bernie Taupin sin makker til å skrive den, for nei, det en gammel låt. Vi må langt tilbake I tid. Hvis du så gammel at du husker filmer fra 1930-tallet, så kan det hende at du husker den, for 1935 var året hvor Fred Astaire sang den for første gang I en film som heter Swing Time. Han står og venter litt sånn småirritert egentlig på dama si som står inne på badet og sminker seg og bruker litt lang tid og så går han rundt og plukker litt på ting på hyller og her og der og så står det et piano I rommet og så setter han seg ned da og klimper litt, eller hva heter det på tangentene og hamrer litt på dem og så synger han denne her
1: Someday when I'm awfully

0: din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Hvem snakker du med?
2: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
5: destinasjoner.
4: Hei, hei, hvor kom du fra?
5: Rema 1000.
4: Rema 1000?
5: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
4: Og motsatt.
5: Jep. Og nå jeg dessverre brukt opp tida de her.
4: Ja.
5: Vi snakkes I Rema-appen. Norwegian.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror. 3, 2, 1!
8: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Unnskyld?
13: Men?
12: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
13: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
14: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Dustebass Springsteen her på P4, hvor Samantha Skogran klar med P4s helgefrokost nå etter klokka ni. Jeg heter Marius Kopperud. Vi høres igjen før vi vet ordet av det.
1: Dette Lyden av Norge. P4.

0: God lørdag, klokka den 9, og det Patrik Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene.
1: Ikke på 11 år har Senterpartiet ligget lavere på målingen til Nasjonen og Klassekampen enn de gjør nå. I augustmålingen fra Nordfakta får partiet en oppslutning på 4,4%. Det ned 1,2 prosentpoeng fra målingen i juli. Partiet nærmer seg nå sperregrensen, og nestleder Kjersti Toppe sier de skal opp på et høyere nivå. FRP fortsatt Norges største parti på målingen. De går fram 0,5 prosentpoeng til 28,9% og nesten dobbelt så store som Høyre på målingen. En mann kritisk skadd etter en båtulykke i Aure på Nordmøre i natt. Ifølge politiet Møre og Romsdal så traff skjærgårdsskipen en steinkai. Det var tre menn ombord i båten, to av dem sendt til sykehus. Den andre beskrives som lettere skadd. Båtføreren kom fra ulykken uten skader. Tidligere president i USA, Joe Bidens kreft har spredt seg, det sier sønnen hans Hunter Biden i et intervju med BBC. Den tidligere presidenten fikk diagnosen aggressiv prostatakreft i mai i fjor, i en alder av 82 år, kun måneder etter at han forlot Det hvite hus. I oktober så startet han på strålebehandling mot kreften, men nå har situasjonen forverret seg, forteller Hunter Biden.
2: It's really, really hard, and it's really sad to watch. The only thing that I say about my dad, about his health right now, is I wish he would complain more. Because it's not good. The cancer has spread. It's very painful.
1: Sommerens hetebølger i Sør-Europa og krigene i Ukraina og Midtøsten pekes på som hovedårsaker til at matprisene nå stiger til himmels. Ikke på 3,5 år så har prisene på sukker, olje og kornprodukter vært så høye som de nå. Det viser den nye indeksen til FNs organisasjon for ernæring og landbruk.
3: Hetebølgene har særlig rammet veteavlingene i flere viktige produksjonsland. Prisene på vete steg med 5,8% i juli sammenlignet med juli i fjor. For sukker drives prisene opp i frykt for varmt og tørt vær. På ett år har prisene steget med 5,6%. Det samme tilfellet for vegetabilsk olje, som på samme tid blitt 2% dyrere. Konfliktene i Ukraina og Midtøsten har gjort at kritisk eksportinfrastruktur har blitt ødelagt. Hormuzstredet, som frakter mye gjødsel, som igjen viktig for rundt halvparten av verdens matproduksjon, fremdeles stengt.
1: Det fortalte reporter Otto Rangstad. En elsparkesyklist sendt til sykehus etter en ulykke med en bil på Heimdal i natt. Skadeomfanget til personen som i slutten av tenårene uklart, melder politiet i Trøndelag. Føreren av bilen, en mann i 30-årene, avhørt. Rundt 8 tonn med laks lå strødd utover fylkesvei 770 i Nærøysund i Trøndelag. En lastebil har mistet fisken sin i går kveld, og laksen ble liggende spredd over et område på 150-200 meter ifølge politiet. Det sjåførens arbeidsgiver som sørger for at veien blir ryddet.
0: Jeg lurer på hvor lang tid det tok eller tar å rydde opp, holder han fortsatt på, liksom? Uffa meg, håper sjåføren ferdig. Det en seig start på helgen, men det lov, og det lov her også. Velkommen til P4s helgefrokost. Vi skal innom luringen. Marius Kopperud snart. Vi skal også høre om dumme ting man kjøper når man har litt promille. Først ut, Michael Jackson, du hører Birett.

0: God morgen. Dette er P4s helgefrokost med Samantha Skogran.
1: God morgen. Lørdag den 8. august, og velkommen skal du være. Enten du tilbake i jobb, eller kanskje dette din aller siste feriehelg, så skal du og jeg, Samantha, nyte denne lørdagsmorgen. Jeg har vært tilbake i jobb i cirka 5 dager nå, og synes faktisk det litt deilig med hverdag igjen. Jeg har kanskje ikke savnet hverdagen, men jeg har savnet deler av den. Mest av alt, sofaen min og rolige TV-kvelder. Jeg har nesten ikke sett på TV i sommer, og det jo bra, men jeg har lengta etter sofaen altså. Jeg på utkikk etter serier og lurer derfor på, har du en serie eller en film du har sett om og om igjen, som du ikke blir lei av? Det en klassiker du alltid vender tilbake til, eller kanskje en favorittfilm du kan utenatt? Send meg gjerne din favorittserie eller film som du ikke blir lei av til 1904 med P4 først i meldingen. Har du en serie eller en film du har sett om og om igjen? Til 1904 med P4 først i meldingen, så skal vi ta en titt på lørdagsværet.
2: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
1: Litt spredt snø står det faktisk her på værmeldingen. Dette gjelder Troms og Finnmark. Starter lørdagen med opphold, men regnværet kommer til kveld igjen. Liten kuling langs kysten her. Spredt regn blir det også i Nordland, men litt stigende temperaturer her. Regnet, det fortsetter også i Trøndelag og Møre og Romsdal, men noe varmere i dag enn i går. Grått og vått på Vestlandet også kan få en pause med opphold i kveld. Lenge sør i landet blir det opphold i dag. Agder og Telemark får stort sett opphold med perioder med sol. Dette gjelder også Østlandet i dag. Sola titter frem, men litt spredt regn lengst nord.
2: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: Lørdag morgen den 8. august, og jeg har fått besøk av luringen, Marius Kopperud, som, ja, du ikke på ferie nå, tulleringer.
1: Tulleringer, det jo ikke jobb det. Kan du ikke si at det jobb?
0: Kan jeg sitere deg på det?
1: Nei, ikke gjør det, for da vil noen ha lønna mi.
0: Ja.
1: Så, den, så vi kaller det jobb, vi.
0: Ja. Mm. Men jeg jo tilbake på jobb for, håper jeg, for første gang. Jeg har hatt 4 uker ferie, men jeg synes jo det litt deilig å være tilbake, rett og slett. Men, så jeg tenker jo at alle tilbake, men det jo fortsatt flere som på ferie.
1: Ja, visst det. Mange starter ferien nå.
0: Så,
1: og jeg jo blant de også som ofte, jeg synes det litt deilig å jobbe når alle andre på ferie. For da det litt sånn avslappet på jobben, og du kjenner deg litt igjen i det.
0: Ja, for sjefen ikke her.
1: Ikke sant?
0: Sjefen er.
1: Så kan ta det litt rolig, litt lang lunsj ut, kanskje ikke snakke for
0: høyt om det. Derfor du har hele sommeren.
1: Ja, ja, ja. Og så håper jeg på at det skal bli en sånn ordentlig Indian summer hvor man kan ta seg fri.
0: Men luringen tar seg ikke fri. Altså, du har alltid en eller annen idé, du har alltid et eller annet på gang. Folk må passe seg selv om det sommerferie.
1: Ja, det kan nok hende. Og vi kan vel prøve oss på et eksempel av det da, med noen som skal på ferie. Hvis du sier du har leid deg en bobil for eksempel, og gleder deg til å reise gårde sammen med en du glad i, men hvis det kanskje det en eller annen sånn klausul om at det må være noen flere med i den bobilen, ville det vært et lite hårdhus?
0: Ja, for eksempel. Så det vil si at du skal prøve å ødelegge ferieidyllen til noen snart, da, kanskje?
1: Ja, midlertidig. Kanskje.
0: Ja, vi får høre snart 5 på om ikke alt for mange minutter.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
5: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
6: Produkter lagret.
7: AJ Produkter Norge her.
6: Ja, det en ny beställning?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
8: Bibliotek. Check AJ Produkter nu.
9: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
10: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka. Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerketrabane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Kaskama, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tiss. Billetter til We Love kjøper du

Ordprøvelser det det skal handle om nå, for kjærligheten dukker ikke alltid opp når man selv ønsker det. Eller så blir det kanskje ikke slik vi hadde sett for oss. Men den verdt å kjempe for, i hvert fall følge denne gjengen. Toto her med debutsingelen Hold the Line.

0: du noen gang kjøpt noe dumt på fylla? Det har en kar som var innom oss her på P4 denne uka, og det var ikke rent lite, skal han fortelle straks.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: 3, 2, 1.
5: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Levende lys og kake til meg?
13: Mamma, jeg kommer!
12: Mamma?
13: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
12: Så romantisk, ja.
14: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
15: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: Diamonds, noe man kanskje ikke burde kjøpe på impuls. Vi skal innom en spruddende fyr som var gjest hos oss for noen dager siden, nemlig Jan Fredrik Karlsen. Og googler du navnet hans, får du opp en overskrift som lyder som følger. Kjøpte hus i fylla. Fikk tyn.
1: Du, altså, det jo helt riktig at jeg på en måte gjorde akkurat det. Det klart, det en folkelig beskrivelse. Jeg har en hytte i Mandal. Jeg elsker byen Mandal, sommerbyen, Norges sydligste by, og på Tregde så har jeg hytte. Og jeg har mange gode venner der nede som jeg på en måte trives veldig godt av sammen, så kom det et hus for salg, og jeg elsket det huset, og hadde liksom en sånn romantisk følelse av tenkt, kanskje jeg kan bo litt her nede i tillegg på vinteren, for jeg kan ikke være på hytta på vinteren. Så da var mye god rødvin. Et stort hjerte for byen, og dårlig impulskontroll. Det ikke bra. Så da ble det kjøp av et hus, men jeg klarte å selge videre igjen, så det gikk veldig fint, altså. Men det klart, det der var jo på en eller annen måte noe man ikke i utgangspunktet anbefaler andre å gjøre, kan jeg si.

Denk daran, was ich an, muss ich.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei, slett det eget nett.
7: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene er jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh, nystekte wienerbrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
10: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det er bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
11: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: P4. Musikk som gjør deg glad.

0: Patrick Honningsvåg er klar med P4-nyhetene. Klokka, den er 10.
1: Drivstoffprisene er nå tilbake til normalen, og derfor opphører også avgiftskuttet. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Det har de siste dagene nok en gang vært drivstoffdrama. Senterpartiet har ønsket å forlenge avgiftskuttet, men den opphører opp 1. september og har ikke fått flertall.
2: Altså jeg tenker at nå er prisene kommet ned. I dag vil vi ha priser med de avgiftene som har vært normalt, energipriser eller pumpepriser som er på nivå eller lavere hva de har vært de senere årene. Men så skal vi følge med da, hvis det blir dramatiske situasjoner som gjør at dette endrer seg veldig, så skal vi alltid kunne reagere på det. Det er jo Arbeiderpartiet og regjeringen vært opptatt av. Men nå gjennomfører vi det Stortinget har vedtatt på god måte. Nå må jeg bare si, det alle i Norge stort sett treffes av, det er jo strømpriser. Derfor så er jo Norges pris for strøm, som mange nordmenn har glede av, det har vi sikret.
3: Jeg kan jo si noe om hvordan Norges pris blir i 2027.
2: Nei, det skal vi se på nå. Det gjelder jo for ett år av gangen.
1: Sa Støre til reporter Mona Tiller. Ikke på 11 år har Senterpartiet ligget lavere på målingen til Nasjonen og Klassekampen enn de gjør nå. I augustmålingen fra Nordfakta får partiet en oppslutning på 4,4%, det er ned 1,2 prosentpoeng fra målingen i juli. Partiet nærmer seg nå sperregrensen, og nestleder Kjersti Toppe sier de skal opp på et høyere nivå. FRP er fortsatt Norges største parti og er nesten dobbelt så store som Høyre på målingen. Russland benekter at de var involvert i den eksplosive dronen på den tyske flyplassen i Leipzig. Det skriver den russiske ambassaden i Berlin på nettsiden sin, ifølge Reuters. Dronen med eksplosiver og detonator ble funnet ved siden av flere ukrainske fly på flyplassen tirsdag kveld. Bomben gikk ikke av. Tyske myndigheter har ikke fastslått hvor dronen kom fra. Tidligere president i USA Joe Bidens kreft har spredd seg, det sier sønnen hans Hunter Biden i et intervju med BBC. Den tidligere presidenten fikk diagnosen aggressiv prostatakreft i mai i fjor i en alder av 82 år, kun måneder etter at han forlot Det hvite hus. I oktober så startet han på strålebehandling mot kreften, men nå har situasjonen forverret seg, forteller Hunter Biden.
4: It's really, really hard, and it's really sad to watch. The only thing that I say about my dad, about his health right now, is I wish he would complain more, because it's not good. The cancer has spread. It's very painful.
1: Hjemme igjen, Erling Braut Haaland er mye av grunnen til at salget av norske gulrøtter skyter i været i sommer, det mener Landbruksdirektoratet. Produsentene de beskriver en Haaland-effekt på omsetningen etter VM-feberen som har herjet i Norge, og stjernespissen som skåret 7 mål på 5 kamper i mesterskapet har frontet grønnsaksgrossisten Bama under VM.
0: Ja, en positiv influencer er det vi trenger, og ikke bare det, nå kan altså Erling Braut Haaland vinne en spellemannspris. Ja, du hørte riktig, med en låt som ble laget en sommer for 10 år siden. Aller først innom en sommer i 1969.

0: God morgen. Dette P4 helgefrokost med Samantha Skogran.
1: Og velkommen skal du være. Veldig hyggelig at du hører på P4 denne lørdagen. Kanskje det din siste helg før jobb og hverdag igjen. Trenger du noe å glede deg til i høst? Ja, da vil jeg gjerne minne deg om at du kan vinne en tur til London den 9. september og se selveste Bon Jovi live på Wembley. Vi dekker reise, opphold og billetter, og alt du trenger å gjøre å følge med her på P4. Hver gang du hører Bon Jovi synge, så må du gå inn på Lyden av Norge-appen og registrere deg der. Så du med i konkurransen som trekkes i P4s radiofrokost på mandagen som kommer nå. Et lite hint, du hører han nok her i løpet av de neste 20 minuttene, så det bare å følge med. I mellomtiden skal vi se hva værgudene har å by på i dag.
2: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
1: Ja, det lite som tyder på sommervær i Troms og Finnmark som starter lørdagen med opphold før regnværet vender tilbake i kveld. Litt spredt snø faktisk blir det også. Liten kuling langs kysten. Spredt regn også i Nordland med stigende temperaturer. Samme gjelder Trøndelag og Møre Romsdal som får opphold først, men regnbyger i kveld. Det blir vått på Vestlandet også, perioder med regn, men får kanskje en liten pause fra regnværet i kveld. Sørvest kuling langs kysten. Godværet, det finner du. Sør i landet, Agder og Telemark får stort sett opphold og perioder med sol. Samme gjelder Østlandet, opphold og sol. Her også litt spredt regn lengst nord. Men her kan man altså nå opp mot 21 grader i dag.
2: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Hvem snakker du med?
2: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
4: IKEA kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
10: Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
12: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
13: Det ble jo en ganske liten frokost.
14: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 vinepølser med valgfritt drikke til bare 59,90.
13: Men det jo bare et par timer til lunsj.
14: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfritt drikke til en svært god pris.
13: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
15: 3, 2, 1. Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
16: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: For nå kan Brauten og Kygo da vinne en spellemann for årets låt, en remix av en låt han og to kompiser lagde som 16-åringer for 10 år siden. Kygo han lovet jo en remix av låta dersom Haaland skårte mot Brasil, og det klarte han jo. Nå de altså nominert for den tropiske versjonen av remixen. Den gikk raskt til topps på Spotify i Norge.
1: Det ble fort en banger for å se det sånn.
0: Ja, han fikk rett. Vi skal høre Kygo her med en annen banger. Du hører Save My Love.

0: Full pott, det betyr 100 000 kroner. Vi prøver oss på jackpot straks.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
3: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
4: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for den store?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar. Fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
10: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
11: Steike god knas. Bankers den.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Mange tror låta På vei handler om religion, men egentlig handler den om å miste trua på kjærligheten. Og den kommer straks.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kredittkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kredittkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hvem snakker du med?
5: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: 3, 2, 1. Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det blir vel ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.
15: Dette P4.

Drivstoffdrama rundt avgiftskutt fortsetter. Skal vi høre mer om i nyhetene klokka 11, så fortsetter P4s helgefrokost her med meg, Samantha. Håper du blir værende.

0: Og der ble klokka 11. Patrik Hanningsvåg gir deg P4-nyhetene.
1: Tre personer siktet for grov kroppsskade etter den alvorlige voldshendelsen i Fredrikstad i går kveld. Det melder TV 2. To av dem pågrepet, den tredje personen fortsatt innlagt på sykehus. Skadeomfanget ikke klart. Politiet har foreløpig ikke sagt noe mer om hva som har skjedd eller hvilken relasjon de tre har til hverandre. Drivstoffprisene nå tilbake til normalen, og derfor opphører også avgiftskuttet. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Det har de siste dagene nok en gang vært drivstoffdrama. Senterpartiet har ønsket å forlenge avgiftskuttet, som etter planen opphører 1. september, men har ikke fått flertall.
2: Altså jeg tenker at nå prisene kommet ned. I dag vil vi ha priser med de avgiftene som har vært normalt, energipriser eller pumpepriser som på nivå eller lavere hva de har vært de senere årene. Men så skal vi følge med da, hvis det blir dramatiske situasjoner som gjør at dette endrer seg veldig, så skal vi alltid kunne reagere på det. Det jo Arbeiderpartiet og regjeringen vært opptatt av. Men nå gjennomfører vi det Stortinget har vedtatt på god måte. Nå må jeg bare si, det alle i Norge stort sett treffes av, det jo strømpriser. Derfor så jo Norges pris for strøm, som mange nordmenn har glede av, det har vi sikret.
3: Jeg kan jo si noe om hvordan Norges pris blir i 2027.
2: Nei, det skal vi se på nå. Det gjelder jo for ett år av gangen.
1: Sa Støre til reporter Mona Tiller. Ved å vedta sanksjonene mot Russland så sender USA et kraftig signal til Vladimir Putin. Det mener den demokratiske senatoren Richard Blumenthal. Et flertall i det amerikanske senatet støttet i går omfattende sanksjoner mot Russland. Vedtaket innebærer blant annet at tollsatser mot land som handler russisk olje og gass.
4: Today we say to the people of Ukraine, you are not alone. And we say to Vladimir Putin, you will not conquer Ukraine, you will not defeat this free, brave people who are turning the tide against your bloodthirsty aggression.
1: Problemene fortsetter for FIFA-president Gianni Infantino. Anklages han for å ha fått UEFA til å betale et sekssiffret beløp til en kvinne han angivelig hadde et forhold til da han var generalsekretær i UEFA. Ifølge The Telegraph ble det også betalt for en utdanning for kvinnen. Infantino avviser alle påstandene som usanne og ærekrenkende. Saken kommer samtidig som han under sterkt press etter de skrinlagte planene om å selge eierandeler i VM til private investorer. Det var nyhetene. Nå skal det handle om film og serier, Samantha.
0: Det skal det. Har du en film eller en serie du har sett mange ganger, Patrick?
1: Band of Brothers har jeg sett tittall ganger, tror jeg.
0: Ja, du den typen, ja, men den jo bra, skjønner du det. Det skal handle om dette. Serier og filmer man ikke blir lei av. Og kanskje du får noen gode tips også? Heng med.

0: God morgen. Dette er P4s helgefrokost med Samantha Skogran.
1: Som syns at det veldig hyggelig at du vil henge litt her med meg på en lørdagsmorgen. Eller, det vel ikke morgen, det formiddag nå. Men helgefrokosten, den skal være lenge når det lørdag. Og jeg har tidligere i dag etterlyst tips til serier og filmer nå som hverdagen tilbake. Jeg har planer om å plante meg godt ned i sofaen ofte fremover, og jeg trenger noe å se på. Jeg lurer på om du har en favorittserie eller film. Jeg trenger ikke å være favoritt heller, men en serie eller en film du kan se om og om igjen. En du ikke blir lei av. Jeg vil veldig gjerne høre fra deg. Send meg tips til 1904 med P4 først i meldingen. En serie eller en film du aldri blir lei av, og som du kanskje vender tilbake til ofte. Og gjerne hvorfor også. Send meg en melding til 1904 med P4 først i meldingen, så skal vi ta en titt på dagens væremelding.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
1: Tro det eller ei, men ordet snø å finne i værmeldingen i dag. Litt spredt snø, dette gjelder Troms og Finnmark. Starter lørdagen med opphold, men nedbør til kvelden igjen. Liten kuling langs kysten. Spredt regn blir det også i Nordland. Litt stigende temperaturer her. Regnet, det fortsetter også i Trøndelag og Møre og Romsdal, men noe varmere i dag enn i går. Grått og vått på Vestlandet også, men kan få en pause med opphold i kveld. Og det Sør- og Østlandet som får det fineste været i dag. Agder og Telemark får stort sett opphold med perioder med sol. Dette gjelder også Østlandet. Litt spredt regn lengst nord, men perioder med sol og opp mot 21 grader i dag.
0: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: Hun danser som en virvelvind. Straks en av de vakreste norske tolkningene av en svensk låt. Heng med.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Ok, nå må vi komme oss ut en tur. Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
4: Jeg gjør.
2: Så bra. Hvor skal vi dra da?
5: Nei, vi drar vel til
6: Biltema. Wow!
7: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.

0: sykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
3: Steike god knas. Bankers den.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
5: Åh, nystekte vinebrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
8: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: Hvilken tv-serie eller film kan du se om og om igjen uten å bli lei, lurte jeg på. Jeg har fått inn så mange fine meldinger og tips. Top Gun nevnes ofte her, politiskolen-filmene, og ja, denne er fin. En film om sommerforelskelse og flørt, og ikke minst dans. Nobody puts baby in a corner. Nobody puts baby in a corner. Dirty Dancing har ikke telt hvor mange ganger jeg har sett den, skriver han her. Ja, veldig mange. Vi har jo sett den alle sammen, kanskje. En sommerflørt vi alle ønsket oss etter å ha sett den, helst med en som lignet på Patrick Swayze. Så til en annen Hollywood-klassiker som han har sendt inn her, også fra 80-tallet.
1: Do you remember me?
2: No, I'm sorry. I was in here yesterday. You wouldn't wait on me? You work on commission, right?
1: Yes. Big mistake. Big. Huge. I have to go shopping now.
0: Pretty Woman, hilsen 26

2022, kom vel den siste filmen. Tusen takk for fine meldinger, det renner inn her, det blir jeg veldig glad for. Heng med videre, så skal vi gjennom flere serier du kan se om og om igjen uten å bli lei.

0: Hvilken serie kan du se om og om igjen uten å bli lei? Noen serier og karakterer får deg til å føle deg hjemme, og sånn har jeg det med denne gjengen.
1: I'm not great at the advice. Can I interest you in a sarcastic comment?
0: Chandler Bing og gjengen i Friends, når jeg hører denne introen, ja, da føler jeg meg hjemme. Kanskje du kjenner deg igjen? Sånn har Rolf det med en annen amerikansk serie, nemlig denne. Seinfeld kan Rolf se i det uendelige. I det uendelige. Med denne karen som favoritt.
2: Well, I don't have this kind of cash.
3: Few do. All right.
0: Kramer her, som favoritten til Rolf Holtze, og sikkert mange andre også. Vi skal runde av med en norsk favoritt, også favoritten til Iselin, som har sendt melding om denne gjengen på Tåsen.
4: Se på dette sølet her! Fordømmer av idioter! Det umulig å få til noe som helst! Ikke plokk! Fordømte pleiepasienter!
0: Mot i brøstet, som gikk på TV2 fra 1993 til 1997 med Carl og gjengen. Veldig mange fine tips her. Kanskje dette kan hjelpe deg. Kanskje du skal kose deg med litt nostalgi i sofaen i kveld.

0: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Åh, du søt da.
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
5: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Scheidars fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheidars augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det blir vel ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
12: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
14: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
15: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Husker du første gang du hørte... Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Og vi skal ut og reise jorda rundt like etter klokka 12, og vi starter med en norsk forfatter og filosof, nemlig Jostein Gaarder, som har bursdag, fyller 74 år gammel I dag. Fikk sitt store gjennombrudd med en roman da, som ble gitt ut I 1991, og jeg lurer på hva denne boka heter. Hva heter den mest kjente romanen til Jostein Gaarder? Oversatt til 60 språk. Send svaret til 1904 med P4 først I meldingen, så kan du være med på jorda rundt. Hva heter Jostein Gaarders mest kjente bok fra 1991 til 1904 med P4 først I meldingen?

0: Han på vei her på P4 kanskje ikke så kjent, men låta de skal synge for oss, ja, den kjenner du. Vi skal kose oss med litt deilig boyband-musikk straks.
1: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
9: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
10: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
9: Unødvendig dyrt.
10: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
9: Oi.
11: Hvordan skal vi få kaffe da?
9: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
10: Dere må ta med selv.
11: Hæ?
9: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
11: Vi tar ikke med kaffen selv.
9: Ja, det var jo det han sa da.
12: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
14: Du hører lyden av sommer. P4.

0: lørdag. Klokka den 12. P4-nyhetene får du ved Patrick Honningsvåg.
1: Flere personer skadd etter at en buss har havnet av veien på E6 i Namdalen i Trøndelag nå i formiddag. Skadeomfanget foreløpig uklart, melder politiet. Bussen den ligger nå på siden. Luftambulanse lander på stedet nå klokken 12, og redningshelikopter fra Bodø og Ørlandet også på vei, forteller operasjonsleder Anlaug Oseid.
2: Jeg vet ikke om det turistbuss eller rutebuss. Politiet ikke kommet fram på stedet enda. Vi har fått tilbakemelding fra helse som på stedet. Og vi har rekvirert både luftambulanse og redningshelikopter. Så det en alvorlig ulykke. Det flere som alvorlig skadd. Men vet ikke noe mer om årsak.
1: Tre menn siktet for grov kroppsskade etter den alvorlige voldshendelsen i Fredrikstad i går kveld. Det bekrefter nå politiet til P4-nyhetene. To av dem pågrepet, den tredje personen fortsatt innlagt på sykehus. Skadeomfanget ikke klart. Politiet har foreløpig ikke sagt noe mer om hva som har skjedd eller hvilken relasjon de tre har til hverandre. Avgiftskuttet opphører nå som drivstoffprisen tilbake til normalen, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Det har de siste dagene nok en gang vært drivstoffdrama. Senterpartiet har ønsket å forlenge kuttet, som etter planen opphører 1. september, men har ikke fått flertall.
3: Altså jeg tenker at nå prisene kommet ned. I dag vil vi ha priser med de avgiftene som har vært normalt, energipriser eller pumpepriser som på nivå eller lavere hva de har vært de senere årene. Men så skal vi følge med da, hvis det blir dramatiske situasjoner som gjør at dette endrer seg veldig, så skal vi alltid kunne reagere på det. Det jo Arbeiderpartiet og regjeringen vært opptatt av. Men nå gjennomfører vi det Stortinget har vedtatt på god måte. Nå må jeg bare si, det alle i Norge stort sett treffer seg, og det jo strømpriser. Derfor så jo Norges pris for strøm, som mange nordmenn har glede av, det har vi sikret.
4: Jeg kan jo si noe om hvordan Norges pris blir i 2027.
3: Nei, det skal vi se på nå. Det gjelder jo for ett år av gangen.
1: Sa Støre til reporter Mona Tiller. Ved å vedta sanksjonene mot Russland så sender nå USA et kraftig signal til Vladimir Putin. Det sier den demokratiske senatoren Richard Blumenthal. Et flertall i det amerikanske senatet støttet i går omfattende sanksjoner mot Russland, og vedtaket innebærer blant annet tollsatser mot land som handler russisk olje og gass.
5: Today we say to the people of Ukraine, you are not alone. And we say to Vladimir Putin, you will not conquer Ukraine. You will not defeat this free, brave people who are turning the tide against your bloodthirsty aggression.
1: Og vi holder oss i det amerikanske senatet, for med et knapt flertall og etter en langvarig politisk strid så Todd Blanche nå bekreftet som ny justisminister i USA. Senatet stemte med 50 mot 49 stemmer for å bekrefte Donald Trumps tidligere advokat. Han var allerede fungerende justisminister etter at Trump sparket Pam Bondi tidligere i år. Det var nyhetene det. Nå reiser vi jorda rundt, Samantha.
0: Det gjør vi, og vi starter med norsk forfatter og filosof Jostein Gaarder, som fyller 74 år i dag. Hva heter hans mest kjente bok fra 1991? Til 1904 med P4 først i meldingen, så kan du være med på jorda rundt.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Og dagens første deltaker på vei hjem fra Trondheim til Kristiansand. Fortell hva du har gjort der, Bjørn Tore.
3: Ja, hei. Jo, i Trondheim har jeg levert to barn som studerer i Trondheim, som skal starte studiene nå til uka.
2: Åh, så spennende. Så hyggelig at du kjører dem opp, da.
3: Ja, jeg synes det jo fineste måten å gjøre det på. Så jeg trøy lengst mulig med å si ha
2: det,
3: vet
2: du. Ja, det skjønner jeg. Blir det noen stopp på veien da? Du skal til Kristiansand?
3: Ja, må stoppe og lade litt, og så blir overnatting i Oslo hos en sønn som bor der.
2: Du har barn der også, ja?
3: Ja, ja, ja, overalt.
2: Ja, det er hyggelig å besøke barna før sommerferien er over. Det er hyggelig. Du, Bjørn Tore, vi skal ut og reise. Aller først skal vi frem til navnet på en bok. Først, Jostein Gaarder sin mest kjente roman. Hva svarte du da?
3: Da svarte jeg Sofies verden.
2: Ja, Sofies verden jo helt riktig. Jeg har 15 spørsmål til. Du får 80 sekunder. Du klar?
3: Jeg klar.
2: Vi går i gang. Hvor lever vampyrflaggemus? Transylvania, Asia eller Amerika?
3: Asia.
2: Amerika. Hva heter vampyren Bram Stoker skrev om?
3: Pass.
2: Dracula. Hvem skrev bøkene Gudfaren-filmene basert på?
3: Pass.
2: Mario Puzo. Hvilket bygg i Roma påbegynt i år 72 ble innvidt av keiser Titus i år 80?
3: Colosseum.
2: Ja. Hvilken by var det Titus som general beleiret og ødela i år 70? Hvilken by?
3: Jerusalem.
2: Ja. Hvem spilte sitar på Beatles-låta Norwegian Wood?
3: George Harrison.
2: Ja. Hva heter den største nederlandske flyselskapet?
3: KLM.
2: Ja. I hvilken by ligger Maracana-stadion?
3: Rio de Janeiro.
2: Veldig bra. Hva heter Rio på spansk? Nei, unnskyld, hva betyr Rio på spansk og portugisisk?
3: Elv.
2: Ja, i hvilken idrett vant rumenske Nadia Comăneci 5 olympiske gull? I hvilken idrett?
3: Kul.
2: Ja, siste OL-arrangør for sommer-OL Paris har arrangert sommer-OL før. Hvor mange ganger? 1, 3 eller 7?
3: En gang før.
2: 3. Hva heter Schweiz på fransk?
3: Pass.
2: Swiss, har Frankrike flere innbyggere enn Spania?
3: Ja.
2: Åh! Jeg vet ikke om du fikk... Jeg har en dommer her, skjønner du. Men du fikk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bjørn Tore.
3: Ja, det var kontorlig.
2: Det er veldig bra. Det var en treg start, og så bare kom det...
3: Ja, det var en dårlig start, men det kom seg i hvert fall.
2: Ja, det er vel... Du, 7 er veldig bra, Bjørn Tore. Vi har to deltaker igjen, så får vi se hvor langt det holder i dag. Men du får kose deg masse med sønnen i Oslo. Ha en fin lørdag.
3: Det skal jeg prøve på.
2: Fint, ha det godt.
3: Ha det bra.

0: på farten i sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gull. Det gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: 3, 2, 1. Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Når du skal...

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilene på nettbil.no. Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
5: Bra, men siden Joker er en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og klikk-koderegning tilsier at det er 50 kroner for 1 liter.
5: Ja, det er midt i blinken. Eller Red Bullstein, da.
4: Precis. Joker, den gode naboen.
6: Det er riktig, Mats!
7: Ja, den er god.
6: 140,000 kroner?
7: Det er ikke
8: verdt det. Lyden av Norge. Snart tilbake.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Hei, Karianne.
3: Hallo,
2: hei. Hallo, på vei hjem til Bergen fra ferie. Hvor har dere vært?
3: Vi har vært på Øland i Sverige.
2: Ja, på camping?
3: På camping, det var veldig, veldig kjekt. Fint vær og varmt og godt.
2: Og hjem til regnværet nå.
3: Regnværet stabilt i Bergen.
2: Ja, du klar for hverdag igjen da?
3: Ja da, det skal gå bra.
2: Ja, det skal
3: bli kjekt å komme i gang igjen.
2: Ja, det bra, jeg enig med deg. Du, vi skal i gang med konkurransen her nå. Du får 80 sekunder, 15 spørsmål hvis vi rekker. Du klar?
3: Jeg klar.
2: Vi prøver. I hvilket tiår ble selvbestemt abort tillatt i Norge?
3: På 70-tallet.
2: Ja. Hvor mange forskjellige partier hadde statsministeren i Norge i løpet av 70-tallet?
3: Tre.
2: Ja. Et av dem var AP. Nevn et av de to andre partiene.
3: Senterpartiet.
2: Ja. Hvor Mark Carney statsminister?
3: Kanada.
2: Ja. I hvilken provins ligger Kanadas hovedstad Ottawa?
3: Quebec.
2: Ontario. I hvilken tegneserie om en lat soldat treffer vi hun Otto?
3: En lat stumper.
2: Billy, hvilken feltmarsj kaller gitt navn til en av hovedgatene i Helsinki?
3: Pass.
2: Carl Gustav Mannerheim. I hvilken engelsk fotballklubb har Åge Hareide, Erik Fuglestad, Alexander Tetti og Mathias Nordmann spilt?
3: Norwich.
2: I det riktig. Hvem oppfant sandwichen?
3: England.
2: Jeg vet, ja, det var en person.
3: Åja. Oh,
2: ja, Jarlen av Sandwich. I 1956 ble første Eurovision Song Contest arrangert. Hvem arrangerte og vant? Var det Tyskland, Schweiz eller Italia?
3: Schweiz.
2: Ja, det riktig. Der fikk du en på tampen. Skal vi se, det ble 1, 2, 3. Ja, det ble 6 rett i dag, Karianne. Det veldig bra. Men dessverre ikke rett, eller nok da, til å slå Bjørn Tore.
3: Yes.
2: Nei, men du, tusen takk for at du ble med, så får dere kjøre forsiktig.
3: Det skal vi. Takk for det.
2: Ha det!

0: tid å spare. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Unnskyld?
2: Men?
1: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
7: Ja.
6: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
7: Ja, ja.
6: Men hvordan får du det til?
7: Biltema.
6: Biltema?
7: Ja.
8: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortjørt!
10: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
10: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
10: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: Scheidars fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheidars augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Hei, Magnus.
3: Hallo, hallo.
2: Hei, hvordan har din lørdag vært hittil?
3: Min lørdag har vært veldig rolig og bra så langt.
2: Er sommerferien over for i år?
3: Sommerferien er over, så nå er jobben i full gang.
2: Ja, hverdagen er tilbake. Hva skal du bruke lørdagskvelden på da?
3: I dag blir det faktisk fisking.
2: Fisking?
3: Jeg tror til Bogstadvannet og se om det noe fisk der.
2: Ja, så fint da. Det litt helgeaktivitet.
3: Det viktig.
2: Ja. Vi får se om du har hell her også, Magnus. Bjørn Tore, han leder med 7 rette. Det betyr at 8 rette må til for å ta seieren. Skal vi gi det et forsøk?
3: La oss prøve.
2: Vi gjør det. I hvilken by i Toskana ligger Piazza del Duomo, også kalt Piazza dei Miracoli? Pisa. Cirka hvor høyt det skjeve tårnet i Pisa? Det 66 meter, 76 meter eller 56 meter?
3: 76.
2: 56 var riktig der. I hvilket fylke ligger innsjøen Tyrifjorden?
3: Buskerud.
2: Ja. Hva utvinnet man fra gruvene på Svalbard?
3: Kull.
2: Ja. Lever det rev på Svalbard?
3: Ja.
2: Det gjør det. Cirka hvor mange mennesker bor i byen Washington D.C.? Det 390.000, 540.000 eller 690.000?
3: 540.
2: 690. Hva står D.C. for i Washington D.C.?
3: District of Columbia.
2: Ja, nevn en av to delstater Washington D.C. grenser mot.
3: Maryland.
2: Og, ja, en av to, helt riktig. Har begge disse delstatene fått sitt navn etter en dronning?
3: Ja.
2: Det riktig. Hvilken by artisten Robbie Williams fra? Han fra Norwich, Derby eller Stoke?
3: Norwich.
2: Stoke, rødvinger en type fugl, bille eller flaggemus?
3: Bille.
2: Ja, hvilket land regissøren Bille August fra?
3: Danmark.
2: Ja, hva het filmen han vant Oscar, Gullpalme og Golden Globe for i 1987?
3: Pass.
2: Pelle Erobreren. Og der! Altså, vent litt nå må jeg telle, fordi... Nei, du, vet du hvor mange du klarte?
3: Ble det 8?
2: Yes!
3: Wow!
2: Ja, wow! Det var veldig imponerende, Magnus.
3: Ja, det var kult.
2: Ja, det var veldig kult. Det var bra du fikk den siste der, men det var den Danmark reddet deg. Så bra! Dette var jo veldig bra, Magnus.
3: Ja, det var moro.
2: Du får ta med deg heller videre på fisketur i kveld.
3: Vi får håpe fisken biter like bra.
2: Ja, du, god lørdag da.
3: Tusen takk.
2: Ha det!
3: Ha det godt.
0: Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Plantasjen.

0: din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no. Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Bank, bank.
5: Du I et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no.
7: Penny. Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det ble vi ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: 3, 2, 1!
11: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
0: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør I dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Kan du anbefale en bok til meg?
15: Hæ?
14: En god roman, liksom.
15: En roman?
14: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
15: Ja. Ja.
16: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
17: Hei, sett deg eget nett.
18: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
19: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
18: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
19: Ja.
18: Driver med en radioreklame.
19: Jeg skjønner.

Klokka den nærmer seg ett. Det blir nyheter, og så venter Misjon Destillert, en spesialsending du ikke vil gå glipp av. Og du og jeg, Samantha, vi høres i P4s helgefrokost i morgen også fra klokka ni. Håper du får en nydelig lørdag. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days.

0: Og der ble klokka ett. Patrik Honningsvåg gir deg P4-nyhetene.
1: Flere personer lettere skadd etter at en tysk turistbuss havnet utenfor veien på E6 i Namdalen i Trøndelag i formiddag. Bussen den ligger på siden, men det ingen som sitter fast i bussen. Ifølge politiet så det nå ingen opplysninger på at det skal være alvorlige skadepersoner. Det skal ha vært rundt 30 passasjerer ombord. Det ble først meldt om at det var flere alvorlige skadde, og sykehuset Namsos ble satt i rød beredskap, skriver Namdalsavisa. Årsaken til ulykken foreløpig ikke klar. En kvinne i 80-årene nå siktet etter trafikkulykken i Nordre Follo i går, hvor en mannlig syklist i 40-årene døde. Det tatt blodprøver av bilføreren, og bilen tatt i beslag, opplyser politiet. Innledende etterforskning peker i retning på at mistanken mot kvinnen nå svekket. Mannen var del av et følge på flere syklister. De andre syklistene skal ifølge politiet være uskadde, men noe mer om hendelsesforløpet vil politiet nå ikke si noe om. Et småfly med to personer havnet på taket under landing på Kjeller flyplass i Lillestrøm i dag. Begge de to som var ombord kom seg ut av flyet på egenhånd og skal være uskadd, melder politiet. Flyet det landet normalt, men mistet så kontrollen, forteller operasjonsleder hos politiet i Øst, Christian Lorås.
2: Uavklart hvorfor flyet har mistet kontrollen, men det i hvert fall store materielle skader på flyet. Så det noe lekkasje. Skal ikke ha vært noe brann. Skal vi etterforske videre om hvorfor flyet har mistet kontrollen.
1: Og luftfartsavdelingen i Havarikommisjonen også varslet om saken. En norsk mann siktet for å ha voldtatt en irsk kvinne i Split i Kroatia. Hendelsen skal ha skjedd 19. juli, og mannen nå varetektsfengslet, skriver VG. Nordmannen nekter for at han har gjort noe straffbart. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med saken. Ved å vedta sanksjonene mot Russland så sender USA nå et kraftig signal til Vladimir Putin. Det sier den demokratiske senatoren Richard Blumenthal. Et flertall i det amerikanske senatet støttet i går omfattende sanksjoner mot Russland, og vedtaket innebærer blant annet tollsatser mot land som handler russisk olje og gass.
3: Today we say to the people of Ukraine, you are not alone, and we say to Vladimir Putin, you will not conquer Ukraine. You will not defeat this free, brave people who are turning the tide against your bloodthirsty aggression.
1: Det var nyhetene. Nå blir det 2 timer med høydepunkter fra misjonen her på P4.

0: Misjon presenteres av barnestoler fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Misjon destillert med Antonsen og Golden.
2: What? Destillert nå igjen, tenker du? Ja da, det er det, for vi fyller på det. Destillert gjennom sommeren, siden vi da ikke er på arbeidsplassen. Så er det rett og slett slik at vi har jo liggende en del ting du har lyst til å høre likevel. Det kommer I denne takken, kan du si da.
3: Destillert fra misjonsprogrammer, servert rett til deg denne sommeren. Og begynner nå.
2: Ja.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema.
3: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Her en lydprøve av Norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
5: Steike god knas. Bankers den.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arndal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Arndal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hvem snakker du med?
9: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
8: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
10: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
11: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
12: Ja!
13: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
12: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Ja. Vi må ut.
13: Ja, vi går.
11: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
14: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
15: P4.
16: Lyden av sommer. P4.
15: Lyden av sommer.
17: God sommer.

0: Misjon presenteres av barnestoler fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Jeg får litt kritikk, blant ikke fra mange, men til dels fra kjerringa
2: der hjemme. Ja, T-Rex. Ja.
1: Reima, dragen. Der får jeg faktisk litt kritikk, fordi jeg ufølsom.
2: Ja, men du, det skjønner jeg. Der holder jeg med henne. Altså, ikke hvis jeg i nærheten når dere snakker om det. Nei. Da holder jeg med deg, ja, men jeg holder med henne. Du ganske ufølsom, altså.
1: Nei, jeg en følsom motherfucker.
2: Ja, nettopp.
1: Shaken their ass, shaken their ass.
2: Det du nok, stemmer. Det du nok.
1: Det det jeg gjør når jeg følsom. Ja. Jeg følsom, det bare at min følelse kommer ut som sinne. Ja. Og det vil jeg ha nå satt opp på samme nivå som grining.
2: Veldig undervurdert følelse. Ja. Jeg synes sinne liksom ikke anerkjent som en følelse på lik linje med gråt.
1: Nei, det ikke det.
2: Ikke tenners gnissel til og med kommer foran sinne som anerkjent på en pluss. Ja.
1: Det gjør ikke det. Og kritikken mot meg går på at jeg ikke griner.
2: Har du fått kritikk for at du ikke griner?
1: Jeg griner aldri.
2: Nei. Men det jo, du jo mann.
1: Ja.
2: Du skal jo ikke grine.
1: Det mitt poeng.
2: Du ikke, you're not designed to cry.
1: Og da kommer sånn, ja, men, du mann, har du ikke følelser, kan ikke du grine når du skikkelig trist? Det fint å få et følelser og alt det der.
2: Det høres ut som, nå hørtes det ut som dama di.
1: Ja, men det var ganske likt.
2: Jeg vil legge merke til det samme nå, bare som en liten avsporing, at heller ikke din dame hører på denne radiosendingen.
1: Nei, det gjør hun ikke.
2: Nei, hun hører nok babbel fra deg ellers.
1: Hun ser ikke poenget med å høre på dette.
2: Veldig fint, altså, for vi kan utlevere så mye vi vil ved om privatlivet vårt på radio, vi kommer aldri til å bli catchet.
1: Dessverre noen av venninnene hennes som hører på det nye og ned, som alltid et sånt lite minus, men det får vi bare ta med.
2: Det kan også bli et tema hjemme. Ok, sorry, avsporingen.
1: Vel, det grunnen til at vi menn ikke griner, og det har jeg jo lurt deg om, at jeg tenkte sånn, kanskje dama har et lite poeng, hvorfor griner man ikke mer?
2: Men har du prøvd?
1: Jeg får det ikke til.
2: Nei, men har du prøvd å få det til?
1: Ja, men det blir bare... Ja, det blir bare tull. Ja. Og jeg så her forleden en mann som grein.
2: Ja.
1: Ekte.
2: Ja.
1: Og det så dust ut.
2: Ja.
1: Og det der jeg skjønte, det derfor vi menn ikke griner. Mm. Vi ser ut som verdens verste skuespillere som skal grine på film.
2: Det ser ikke ekte ut. Det helt
1: det blir falskt. Mm. Det blir jo sånn, hendene opp i øya. Altså, det går ikke an å grine mer falskt, selv om man griner ekte.
2: Nei.
1: Vi kan ikke grine.
2: Det rett og slett, jeg tror bare at det rent visuelt sett ikke anerkjennes av oss.
1: Det blir jo bare tull.
2: Ja, du merker at det bryter med alt. Det er på en måte som om ting opp ned, og du ikke skjønner hva som skjer.
1: Nei, da blir jeg trist og lyst til å grine.
2: Hvem var det du så grine?
1: Ja, hvem var det? Nå husker jeg ikke
2: hvem
1: jeg
2: så. Var det en sportsjøk, eller?
1: Det var en eller annen jeg så grein, det var et eller annet. Nei, det var noe trist, det var et eller annet på Dagsrevyen, og det var virkelig trist. Det var Bozo som sto og grein.
2: Jeg har lyst til også for å stikke inn her, at damer ser jo ikke bra ut når de griner, de heller. Det jo helt åpenbart, men vi så vant til det.
1: Ja.
2: At de griner, at det greit, men de ser jo bedre ut når de blie, lystige, kåte eller greie.
1: Ja.
2: Jeg synes jo at damer som griner er ordentlig midt på treet. Det noe som bare rakner i trynet på det.
1: Jo, men de kan få det den tristessen rett før de begynner å grine.
2: Det mye sårere.
1: Da får du jo bare løpe rett. Da vil jo du bort og bare...
2: Ja, det ikke klovnet.
1: Nei,
2: det jo med meg.
1: Det jo noe ekte.
2: Det noe
1: da
2: ekte.
1: Blir man trist. Og, ja, oi, var det såpass dust det jeg sa?
2: Ja.
1: Det mente jeg ikke.
2: Nei. Men, hva gjør du? Altså, hvordan ville du reagert hvis du og jeg sitter der, så plutselig begynner jeg å grine?
1: Jeg hadde jo klin til deg.
2: Ja, du hadde det.
1: Ja, det, ikke, det der må du jo slutte med.
2: For faen meg skjerpe deg, ass.
1: Jeg hadde blitt sur.
2: Ja.
1: Eller hva er det du holder på med? Det her går jo ikke.
2: Det jeg veldig glad for, og det det jeg setter pris på med deg som kompis, at du tar tak i det der det tas tak skal.
1: Ja, det der må vi bare, vi ikke ha noe med kritikk.
2: Jeg så på Mythbusters her forleden.
1: Ja.
2: Da hadde de altså en, da skulle de teste ut om et klaps i trynet, fikk deg til å skjerpe deg, ved at du for eksempel, da hadde det ille først, satt og frøys, eller noe, får et klaps i trynet, og klarer matematikkoppgavene bedre fordi du får en på tygga. Ja. Svaret var ja.
1: Det var det.
2: Ja. Det var ikke engang plausible.
1: Nei.
2: Det var altså så enkelt som at det var bekreftet.
1: Det var det.
2: Ja.
1: Kunne de sjekke hvordan det hadde vært å ta den her alpelua til han ene fyren og trekke den langt ned over nakken på han, og rive han den barten, og brekke brillene hans, og hive han i en tørketrommel, og vaske hele fyren, og rett og slett gi en sparken, og se at programmet hadde blitt litt bedre?
2: Ja, det kan hende, men jeg liker jo han. Det blir en annen diskusjon.
1: Det blir en annen diskusjon.

0: og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Bank, bank.
2: En fortvilet Nora skriver til oss at

0: men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
0: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
0: Ok, jeg gjør det.
2: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
6: Åh, nystekte vinebrød!
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Produkter
9: lagret. AJ Produkter Norge her.
8: Hei,
9: hei. Hei,
8: hei. Hallo.
9: Ja, da jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
10: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hvis det er greit for deg.
1: Kan jeg få begynne med en liten vignett?
0: Ok.
1: Velkommen til Snus Snus.
0: Ja, det hadde ikke vært fullt så gøy hvis det ikke var sant.
1: Nei, det er helt sant. Jeg har nå nemlig blitt med på noe som heter, eller jeg fikk en mail da jeg faktisk hadde kjøpt meg en boks snus på nett.
0: Og etter det, hvorfor gjorde du det? På nett?
1: Ja.
0: Kjøpe en boks?
1: Nei, jeg kjøpte en rull, og så kom det en fyr på sykkel.
0: Hvorfor kjøpte du det på nett?
1: Fordi jeg syntes det var gøy at det skulle komme en fyr på sykkel og levere en rull snus.
0: Ja, og det gjorde han.
1: Jep.
0: Oi.
1: Det jeg ikke visste var at jeg åpenbart hadde huket av på du har lyst til å bli medlem av snus-gruppen.
0: Det er altså et nyhetsbrev om snus?
1: Snus. Og, wow. det står på forsiden, ser ut som en sånn gammel, de hettet estetikken fra liksom New York, gategutt med sixpence som selger aviser.
0: Hør det siste om snus. Ja.
1: Det siste om snus. Alle sånn, 10 pence. Siste om snus.
0: Men kan jeg få bare spørre, driver disse, det er et firma som bare leverer ut snus, ikke noe annet?
1: Jo, nei, de driver da også snus.
0: Jo, men altså, er det eneste de kan levere til, det er snus?
1: Snus, ja.
0: Har de spesialiseret seg på det? Skal det liksom bli et firma? Får de koronastøtte?
1: Det vet jeg ikke. Skal jeg lese litt?
0: Nei, jeg vet ikke. Det står det fritt å velge.
1: Jo, men snus. Siste nytt om snus.
0: Ok.
1: Noe du lurer på om snus?
0: Nei.
1: Jo, slik snuser du i disse virusdager.
0: Nei, må du gi deg.
1: Hvordan snuser du? Altså, hvordan virus snuser du?
0: Jeg har ikke lagt om snusinga i det hele tatt.
1: Har du ikke det?
0: Nei, jeg har ikke det, altså.
1: Nei,
0: jeg gjør akkurat det samme som
1: gjør du
0: snuser jevnt.
1: Har du ikke virushensyn i snusingen din?
0: Nei. Nei. Det gjør jeg ikke.
1: Skal vi se hva snus?
0: Men det er ingen som skal ha så mye med min brukte snus å gjøre, men det gjør jeg til vanlig også. Jeg driver ikke og legger mine brukte snus over alt til alles gunst.
1: Vet du hva? Ja vel.
0: Hva da?
1: Hvordan du skal snuse virusforsvarlig.
0: Ok.
1: Vask hendene ofte.
0: Ok, så det er ikke så stor avvik fra andre regler.
1: Ikke del bort, for deg som snuser løs snus, må du være ekstra forsiktig med håndhygien. Har du tilgang til en prismaster?
0: Ja, det brukte vi i gamle dager, å trimme den og det hele for å få mer snus i masteren.
1: Og kast din snus på en forsvarlig måte.
0: Fy fader.
1: Ja, jeg elsker snus.
0: Ja,
1: kan
0: du
1: få lage
0: en
1: t-skjorte?
0: Kommer de med nytt nyhetsbrev hver dag?
1: Nei, jeg har ikke sett hver dag, men dette var altså snus og korona, ny studieundersøkelse.
0: Hva heter dette firma eller den nettsiden du kan bestille snus på nett?
1: Dette her er snus. Finner du på noe som heter snuslagre?
0: Snuslagre.no.
1: Ja.
0: Så de kommer med snus på døra.
1: Ja, alt du trenger å vite om hvit snus.
0: Ja,
1: ikke sant? Det er jo greit å vite det. Leveringsvis. Hvordan slutt å snuse, steg for steg.
0: Dette minner meg om bladet kniv.
1: Ja,
0: I dag med fokus på eggen, ja. Og så neste uke skjefte, og så slire, og så uka deretter eggen igjen.
1: Ja.
0: Det er ikke så mye å snakke om, egentlig.
1: Skaft.
0: Neida. Det er ingen grunn til å melde seg dette. Vi får ta oppdatering hver uke.
1: Ja, da, hver gang det kommer noe nytt innenfor, snus. Snus, som de gir deg. Snus. Snus gir deg det siste innen snus.
0: Ja.
1: For de ferskeste nyhetene, ta et dyp dykk i snus-historien. Nyttige tips og alt annet som omhandler snus. Vårt mål er å hjelpe deg å forstå snus bedre.
0: Ja! Morgon!

0: Misjon presenteres av barnestoler fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
5: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bull Style da.
4: Precis. Joker, den gode naboen.
6: Hei, hei dere. Jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa, da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
8: Ja!
6: Fikk vi den?
8: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
6: Ja, det gul. Det gul.
8: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
8: Ja, men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
12: Mamma, jeg kommer!
8: Mamma?
12: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
8: Så romantisk, ja.
13: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente. TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
14: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
15: Jeg blir glad, så jeg har lyst til å danse.
16: Musikk som gjør deg glad.

0: God ettermiddag, klokken 14. Her P4-nyhetene. En kvinne i 80-årene siktet etter trafikkulykken i Nordre Follo i går, hvor en mannlig syklist i 40-årene døde. Det tatt blodprøver av bilføreren, og bilen tatt i beslag, opplyser politiet. Innledende etterforskning peker i retning av at mistanken mot kvinnen svekket. Mannen var en del av et følge på flere syklister. De andre syklistene skal ifølge politiet være uskadd. Men noe mer om helseforløpet vil politiet nå ikke si noe om. Minst 11 personer drept og over 80 skadd i Ukraina det siste døgnet. Det skriver nyhetsbyrået AP. Russland har økt angrepene sine på den ukrainske hovedstaden betydelig de siste månedene. Samtidig mangler nå Ukraina nok luftvernraketter til landets amerikanskproduserte Patriot-systemer. Onsdag kveld så ble 14 personer drept i russiske angrep på Kyiv. Donald Trump advarer nå om at han kan bli den siste republikanske presidenten. Trump sier han fortsatt forventer at partiet hans vil beholde flertallet i begge kamrene i kongressen etter mellomvalget i november, men samtidig frykter han at frustrerte velgere kan bli hjemme når han selv ikke står på stemmesedlen og at demokratene kommer seg inn.
1: If they get in, I may be the last Republican president. They don't get smart. If the Senate doesn't get smart, I may be the last Republican president.
0: En uidentifisert drone eksploderte i bulgarsk luftrom i dag tidlig. Det melder flere medier i landet. Eksplosjonen skjedde ved grensen til Romania, like i nærheten av den transbalkanske gassrørledningen. Den går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen personer ble skadd i hendelsen. Hjem igjen, et småfly med to personer havnet på taket under landing på Kjeller flyplass i Lillestrøm i dag. Begge de to som var ombord kom seg ut av flyet på egen hånd og skal være uskadd, melder politiet. Flyet landet normalt, men mistet så kontrollen, forteller operasjonsleder hos politiet i Øst, Christian Lorås.
2: Uavklart hvorfor flyet har mistet kontrollen, men det i hvert fall store materielle skader på flyet. Så det noe lekkasje. Det skal ikke ha vært noe brann. Skal vi etterforske videre om hvorfor flyet har mistet kontrollen.
0: Og luftfartsavdelingen i Havarikommisjonen også orientert om saken. Nå det bekreftet. Bruno Guimaraes klar for Arsenal. Brasilianeren som bommet på straffe mot Norge VM blir nå lagkammerat med Martin Ødegaard. Den tidligere Newcastle-kapteinen koster ifølge de Athletic London-klubben rundt 950 millioner kroner. P4-nyhetene, Patrick Honningshaug.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
3: Nå byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmakker.
4: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
5: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: 3, 2, 1!
7: Hoho! Endelig ventetiden over! Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir vel ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering I dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Det foregår dramatiske ting i Bergen, og som vi nødt til å se litt nærmere på. Saken er nemlig det at Håkonshallen er 751 år gammel, og det ganske gammelt.
1: Håkonshallen?
0: Håkonshallen, ja.
1: Ikke Håkonshallen på Lillehammer, regner jeg med.
0: Nei.
1: Ikke den.
0: Ikke den.
1: Nei.
0: Håkonshallen, den er 751 år gammel. Det visst nok det eldste bygget i Norge som ikke kirke. Altså, det veldig langt ifra det eldste bygget i Norge.
1: Gammel hall.
0: Gammel hall.
1: I Bergen.
0: I Bergens
1: område.
0: Bymuseet trenger 2,5 millioner kroner for å få noen nye stoler. Det nok godt mulig I en litt sånn anstrengt kommuneøkonomi at nye stoler til festhall ikke kommer helt øverst på lista.
1: Nei.
0: Da må man tenke nytt.
1: Det så mange stoler de skal ha.
0: Det mye stoler.
1: Eller det dyre stoler?
0: Nei, det ser ikke noe fin ut i stoler.
1: Hvor mange stoler skal du kjøpe for de 3,5 mil? Hvis det 10 stoler, så tror jeg det bommer stykket.
0: Nei, jeg vet ikke hvor mange stoler det skal være. 500. Vi skal 500 stoler. Ja, vi trenger 500 stoler.
1: Ja vel.
0: Og da det viktig, og da har han tenkt på liksom, han prøver at han som da direktør ved Bymuseet i Bergen, Øyvind, hva det han heter for noe? Ja, samme det. Han har nå tenkt på hvordan skal jeg få formidlet hvor farlig det
1: Men de skal betale altså 7000 kroner per stol. Ja, mitt regnestykke her går opp I det.
0: Ja, det er ganske mye for en stol.
1: Jeg har inntrykk at det ganske mye for en stol.
0: Jeg har ikke kjøpt stol på så lenge. Jeg får stol.
1: 7000 kroner per stol. Han skal 500 nye stoler. 7000 kroner for en... For det skal være pinnestol. Det skal ikke være His Majesty fra Ekornes som alle skal sitte inne I Håkonshall. Det skal være noe som matcher.
0: Jo, ja, men det skal være bord også.
1: Bord også, ja. Der ser du. Ja, ikke sant? Da blir det ikke 7000 kroner per stol. Si at det for eksempel blir 2000 kroner per stol, da.
0: Fortsatt mye for en stol.
1: Veldig mye.
0: Får du ikke til 79 kroner på IKEA?
1: Dette synes jeg virker allerede reagerer på dette.
0: Men han har nå satt opp et scenario på hva som kan komme til å skje.
1: Jaha.
0: Hvis ikke de bytter ut disse stolene.
1: Ok.
0: Og det står de. Og følg på, dette ordrett. Tenk deg dette! Så da må du tenke. Barack Obama I Bergen på statsbesøk.
1: De drar det helt dit, ja.
0: Da vi ferdige med den tanken. Det skjer ikke!
1: Nei.
0: Sånn, da vi ferdige med den.
1: Ja.
0: Vel videre. Han sitter mellom Trude Drevland og Erna Solberg I Håkonshallen og nyter persetorsk og hansapils. Så krabom!
1: Oi.
0: Stolen hans detter sammen.
1: Oi.
0: Verdens mektigste mann faller bakover, ned på tregulvene I landets eldste kongebolig. Bildet av presidenten, omringet av resten av stolen, går verden rundt på Instagram.
1: Tenk så flaut for Bergen!
0: Det dette Per Øyvind Riise frykter mest. Av alt!
1: Av absolutt alt!
0: Av
1: Verst at han snakker ikke for døve ører, vet du, når han kommer med dette.
0: Nei.
1: For dette tror jeg bergensere lett kan sette seg inn I som den største tragedien, nesten verre enn at bryggen står under vann. Ja, dette, han tenker så riktig, denne mannen.
0: Ja, tenk om han ligger der med en hansapils og pinnestol over seg, verden som hele verden ler på Instagram.
1: Det hans største frykt.
0: Ja, det aller
1: mest. La oss da bare tenke litt. Hvis de da har en haug med stoler allerede, noe de tydeligvis har, som begynner med ganske skrantende, en og annen stol der sikkert litt mer solid enn de andre.
0: Ja.
1: Kan det hende at de hadde testet først og ikke tatt den mest vaklevorene stolen og gitt til Barack Obama? At de hadde gått for en som de I hvert fall trippelsjekket at var stødig og fin?
0: Ja, og spikereine spiker kanskje?
1: Satt de ei spiker eller to?
0: Ja.
1: For å måtte på å være 100% trygg.
0: Vi prøver å sile ut de mest utslitte stolene, men det ikke alt vi klarer å fange opp.
1: Nei.
0: Sier Støre.
1: Det lukter 3,5 millioner. Dette.
0: Det bør det ikke bli det.
1: Jo.
0: Avslag fra kulturdepartementet.
1: Regjeringen må gå, eller? Vi gjetter det.
0: Det må den.
1: Ja. Nei, men det blir nye stoler, vet du.
0: Det bør det bli.
1: Bare henvender seg til Friele. Friele går jo glatt ut med 3,5 mil, for det ikke Barack Obama skal deise bakken han.
0: Bør ikke det få noen penger til nye belter, sånn at ikke Barack Obama plutselig mister beltet, mister buksa, faller over Erna Solberg, klarer å putte snoppen inn øret til Solberg, mens hele verden ler på Instagram.
1: Tenk så flaut for Bergen!
0: Helt helt krise.
1: Oi, oi,
0: det må
1: oi.
0: Ikke skje.
1: Det min største frykt.
0: Må ikke skje.
1: Min største frykt.

0: Redaksjonen presenteres av barnestoler fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Hva folk butse på her, da?
6: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
5: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rett, ass! Butts! Dommer!
6: Dommer!
5: De kan på! Butts!
7: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
0: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
9: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
10: Meka.
11: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
15: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.

0: Misjon presenteres av barnestoler fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vel ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Hoho! Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
9: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
10: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
13: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: P4.

0: Du, det vi skal vel egentlig på en måte til spalten Hva bør det koste?
1: Ja.
0: Vi får jo ofte tilsendt en del ting der.
1: En avart, kan vi vel si.
0: Liten avart. Ja. Det går ofte mye I det samme, selvfølgelig, for det noen som aldri gir seg med sinnssyk overprising av det utroligste ting. Nei. Og her skal vi da nok en gang til en toalettbørste. Dette må jeg få understreke altså vedkommende som har sendt oss denne sier at det ble funnet på en stand oppe I Troms
1: en martna
0: I Troms ja. Klarte de å finne dette såkalte tilbudet, og det altså en toalettbørste, da må jeg få lov å understreke, I Øverbygd I Troms var det, understreke at det en helt vanlig toalettbørste I plast, oppi en plastkasse.
1: De koster 19 kroner, tror jeg.
0: Ja, de koster 19 på IKEA.
1: Ja, noe sånt. Ja. De koster litt mer enn en oppvaskbørste av vanlig type, liksom.
0: Ja, her den ordinære prisen 5,99. Mm-hmm. Men du får den på tilbudet 3,99 på denne martnan. Det ja. Ser ut som de har pakket den inn I noe hjemmelagd gjennomsiktig plast også.
1: Men cellofan, det ikke?
0: Det, jo, men det synes jeg litt artig, som kanskje også for å rettferdiggjøre prisen, at de kaller det for et toalettsystem. Det må jeg få lov til å si at jeg reagerer litt på. For et toalettsystem bør vel for det første inneholde en do?
1: Ja, altså et helt system ja, for toalettet.
0: Ja, da ser jeg
1: for
0: meg disse japanske som både spyler og føner og tar, hvor det innebygd radio og det bare en drøm å sette seg der liksom.
1: Det perfekte toalettet
0: ja, det snakker om nå. Ja, det jeg ser ikke for meg en dobørste som et helt toalettsystem.
1: I så fall hadde det 99 vært billig, men altså system
0: ja, men for det jo, å vaske det. Det jo som kjøpte et luesystem.
1: Ja, det består av
0: En lue som du tar på hodet, så holder du varmen. Dette systemet ja. Gjør at du holder varmen på hodet.
1: Jeg har akkurat vært og kjøpt meg et par fotbekledningssystem.
0: Ja, et par, ja.
1: Ja, ja.
0: To stykker, eller?
1: Ja,
0: med lisse. Med lisse, ja, det som gjør det til et system.
1: Det systemet.
0: Det to, det en til hvert ben.
1: Ja.
0: Du kan kjøpe også bare en sko.
1: Ja,
0: men det viser seg de aller fleste foretrekker to.
1: Det ikke et system.
0: Da et system. Ja, det et gåsystem.
1: Jo, jo, men sånn sett så jo denne toalettsystemet, du har jo både børste og den holderen børsten skal stå oppi. Det det som rettferdiggjør systemet?
0: Det tror jeg, I stedet for å bare ta børsten og slenge den på gulvet mellom hver.
1: Som mange gjør.
0: Ja, veldig mange som gjør det. Så det bare, du tørker, bruker den litt,
1: ja.
0: Så kaster du den bare på gulvet.
1: Og så trekker du den med den oppi.
0: Ja, det ikke noe system.
1: Det er...
0: Systemet rett og slett at dispenseren med.
1: Ja.
0: Ja. Det skal du ha for. 3,99 altså for et Saniba toalettsystem som du kan ha på doen din. Ja.
1: Norvex. Ja. Bra system. Lykke til med
0: ja,
1: konkursoppløsningen.
0: Øverbygd I Troms der altså. Ja. Det bare å kose seg. Det var det med lakk.

0: Klokken er 3, og P4-nyhetene får du av Patrick Honningsvåg.
1: Høyesterett avviser anken på fengslingen av mannen som siktet for drapet på en 30 år gammel kvinne på Jæren, det melder NRK. Mannen varetektsfengslet i 4 uker, har fått avvist anken på fengslingen av både langmannsretten og nå Høyesterett. Han nekter for drapet. 4 personer sendt til sykehus etter at en buss havnet av veien på E6 i Namsskogan i dag og veltet. De skal ikke være alvorlig skadd, opplyser politiet i Trøndelag. Resten av passasjerene på evakueringssenteret, som Namsskogan sykehjem, og blir tatt vare på der, skriver Adresseavisen. Årsaken til ulykken foreløpig ikke klar. Iran og Oman skal nå nærme seg en avtale om en ny midlertidig skipsrute gjennom Hormuzstredet, det uttaler Irans utenriksminister i dag. Det har tidligere vært meldt at det lagt opp til en 60 dagers midlertidig ordning mellom landene, at denne kan bli forlenget. Ifølge Iran så skal avtalen oppfylle noen av kravene om kontroll over trafikken gjennom stredet, noe USA tidligere har utelukket. Samtidig så sier nå USAs finansminister Scott Bessent at en avtale om stredet nærmer seg.
2: On the economic side, we have them by the throat. They've got 150-180% food inflation, not able to pay the troops. Shortly, we are going to see an agreement, 30-60-day ceasefire, and strait will be open.
1: Minst 11 personer drept og over 80 skadd i Ukraina det siste døgnet, det skriver nyhetsbyrået AP. Russland har økt angrepene sine betydelig de siste månedene, samtidig så mangler nå Ukraina nok luftvernraketter til landets amerikansk produserte Patriot-systemer. Onsdag kveld så ble 14 personer drept i russiske angrep på hovedstaden Kyiv. Donald Trump advarer nå om at han kan bli den siste republikanske presidenten. Trump sier han fortsatt forventer at partiet hans vil beholde flertall i begge kamrene i kongressen etter mellomvalget i november. Men samtidig så frykter han at frustrerte velgere kan bli hjemme når han selv ikke står på stemmeseddelen, og at demokraterne kommer seg inn.
3: If they get in, I may be the last Republican president. They don't get smart. If the Senate doesn't get smart, I may be the last Republican president.
1: Fotball nå. Vålerenga tar imot Bodø-Glimt på Intility Arena i Oslo i Eliteserien nå ettermiddag. Det nå pause, og det står 1-0 til Glimt etter scoring av Andreas Helmersen. Og du følger andre omgang i sport og musikk, du, Jonas.
0: Det gjør jeg, vet du, sammen med masse herlig musikk, og vi skal starte med en som veldig fotballinteressert, nemlig Chris Holsten, og reporter Øystein Rød Larsen. Han møtte Holsten i Dallas i sommer. Da var han på plass for å se Norge mot Elfenbenskysten, og da var det naturlig å spørre.
4: Når kommer VM-låt fra Chris Holsten?
5: Ja, det det da.
4: Ro, hjerte, ro.
5: Ro, hjerte, ro. Bare slå meg rød-hvit blå.
4: Der har hun.
5: Der har vi den.
0: Ja, den har ikke kommet enda, så enn så lenge så koser vi oss med originalen her på P4. Slå, hjerte, slå.

Og på vei til jobb i dag så jeg flere forventningsfulle Vålerenga-fans i kledd, skjerf og drakter på vei til Intility Arena på Oslo Øst for å heie på laget sitt mot serieleder Bodø-Glimt. Men det tøft å møte de gulkledde fra Bodø. De leder 1-0 etter scoring fra Andreas Helmersen etter 20 minutter. Og andre omgang, den akkurat i gang, og alt kan skje. Og så det en Vålerenga-spiller som ikke på banen i dag. Hvorfor? Det skal vi snakke mer om litt senere, og så håper jeg virkelig du har en fin lørdag. Jeg heter Jonas Bernstein, håper du vil slå følge utover ettermiddagen her på P4, for nå skal vi til den vakre stemmen til Adele og Set Fire to the Rain.

0: Vært berging av en bil på E18 ved Oksnøy i Bærum retning Drammen, men den nå åpen for trafikk igjen. Følg med videre, så får du vite at ja, vi må kunne kalle det vår mest populære konkurranse snart tilbake, og så får du straks en herlig 80-tallsslager fra Erik Carmen.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Hvem snakker du med?
8: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
7: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
9: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, det ny bestilling?
12: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
12: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
14: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
15: destinasjoner.
14: Hei, hvor kom du fra?
15: Rema 1000.
14: Rema 1000?
15: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
14: Og motsatt.
15: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
14: Ja.
15: Vi snakkes i Rema-appen.
16: Norwegian.
17: Det riktig, Mats!
18: Ja, den god.
17: 140,000 kroner?
18: Det er ikke
19: verdt det. Lyden av Norge snart tilbake.

Ja, bra med folk på Intility I dag. Mange tilreisende fra Bodø også, men selvfølgelig flest hjemmefans som heier på Vålerenga. Men de får ikke se supertalentet Philip Thorvaldsen I dag. For ifølge TV2 så skal han nå være på vei til utlandet, og sportsjef Joakim Jonsson sier at de I sluttforhandling med to klubber nå, og at det derfor han ikke spiller I dag. Og før sesongen så takket de nei til et bud på nesten 70 millioner kroner fra franske Lille. Så det nok snakk om et ganske solid pengebeløp altså, som kan være på vei inn I klubbkassa til Vålerenga om det blir en overgang for Thorvaldsen. Kampen har vært nå I en drøy time, og Bodø Glimt leder fortsatt 1-0.

0: det finnes jo en del låter som har navn i titlen, for eksempel Rosanna, som skal ha vært inspirert av skuespilleren Rosanna Arquette, som datet keyboardisten til Toto på den tiden. Men låtskriveren, han har sagt at teksten, det mer en sammensetning av flere forskjellige jenter han kjente, at den ikke utelukkende handler om henne. Uansett, den kommer straks her på P4.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Levende lys og kake til meg?
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
6: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
7: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
6: Meka.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
12: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
13: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
14: Steike god knas. Bankers den.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
15: We are family.
16: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Ja, fortsatt 1-0 til Bodø-Glimt over Vålerenga. De har faktisk holdt nullen i de fem siste kampene i Eliteserien, men hjemmelaget da i de blå trøyene, de prøver det de kan for å få til en utligning når det bare er et kvarter igjen, men akkurat der så blir det faktisk scoring også til Bodø-Glimt, og da ser det tøft ut for hovedstadslaget, og minner om da om at en halvtimes tid unna, så begynner også dagens andre Eliteseriekamp, nemlig Viking hjemme mot Sarpsborg 08. Altså både første og andreplassen i aksjon på lørdag, det herlig. Nå til den ultimate helgemusikken, i hvert fall hvis vi skal tenke utelukkende på navnet The Weeknd og In Your Eyes.

målet vi fikk på direkten her før The Weeknd, det blir stående. Det var gamle landslagsbekken Haitham Alassami som hedet inn 2-0 til Bodø Glimt over Vålerenga. Det spilte snart 80 minutter.

0: Og sommeren 2026 vil for mange huskes for Norges innsats I fotball-VM. At vi nok en gang altså slo selveste Brasil. Og formidle sånne øyeblikk som kommentator, det kommer jo med et visst press. Hvordan var det å være på stadion og kommentere denne magiske kvelden? Skal Kasper Wikestad fortelle mer om etter Emma Steinbakken og Floden.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
2: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
1: Precis. Joker, den gode naboen.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Hæ?
6: Ja, hva det, Albin?
5: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
7: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
10: Ja!
11: Tuller du? Det veggdyr I senga?
10: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg klar! Vi må ut! Vi må ut!
11: Ja, vi går!
9: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
12: Den ekstra burgeren snakker til meg.
13: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
12: Men bakevarene jo rykende ferske.
13: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
12: Åh, nystekte vinebrød.
13: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
12: Nå snakker vi.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
14: Ha en riktig god sommer, alle sammen.

0: innbytter Gabriel Rajkovic skaper spenning på slutten av kampen, reduserer til 2-1 tre minutter før ordinær tid. Bodø-Glimt leder altså fortsatt over Vålerenga, men hjemmelaget presser på nå, og dette ikke over når vi går inn i overtiden lagt til fire minutter. Men tilbake til fotball-VM, og tenk at vi slo Brasil altså, som vi gjorde i 1998. Det litt sånn utrolig hvordan historien gjentar seg, og hvordan var det for Kasper Wikestad å være på stadion i New Jersey og kommentere en sånn historisk kveld?
1: Det nesten som man ikke klarer å sette seg inn i at man var der i det hele tatt omtrent. Den Brasil-kampen ble jo på mange måter bildet. Jeg føler det var egentlig to øyeblikk, og det var kysset til Ståle Solbakken etter Senegal-kampen og Brasil-kampen, som på mange måter ble den vakre sommeren som vi fikk være med på da, i Norge og i USA. Da. Som på en måte ble liksom bildet på så utrolig fint vi alle hadde det sammen på et vis da, og roing og alt, så det var stort.

0: Og der er klokka fire. Patrick Honningsvåg gir deg P4-nyhetene.
1: Mange har blitt tatt for å ha kjørt dobbelt så fort som fartsgrensen i sommer. Det opplyser utrykningspolitiet. Senest torsdag så mistet en mann lappen i Bergen etter at han ble tatt i nesten 80 km i timen i en 40-sone. Og forrige uke ble en annen målt til en hastighet på 140 km i timen i en 60-sone i Drammen.
2: Ja, det er dessverre ganske mange sånne tilfeller. Vi har rapportert om grove fartsovertredelser fra hele landet. Det som vi særlig ser oppgang på, det er de grove fartsovertredelsene også, som fører til tap av førerkort.
1: Det sa sjef i utrykningspolitiet Knut Smedsrud, og bare i juni og juli så var det over 1200 sjåfører som mistet lappen for å ha kjørt for fort. Høyesterett avviser anken på fengslingen av mannen som er siktet for drapet på en 30 år gammel kvinne på Jæren, det melder NRK. Mannen er varetektsfengslet i fire uker, har fått avvist anken på fengslingen av både langmannsretten og nå Høyesterett. Han nekter for drapet. Et lasteskip er blitt truffet av et prosjektil i Hormestredet utenfor Oman i dag. Det opplyser den britiske marinens maritime overvåkningsbyrå. Det skal ha begynt å brenne ombord, men brannen er nå slukket, og fartøy og mannskapet er også meldt å være i sikkerhet. Og Iran og Oman skal nå nærme seg en avtale om en ny midlertidig skipsrute gjennom Hormestredet, uttaler Irans utenriksminister. Det har tidligere vært meldt at det er lagt opp til en 60-dagers midlertidig ordning mellom landene, at denne kan bli forlenget. Ifølge Iran så skal avtalen oppfylle noen av kravene om kontroll over trafikken gjennom stredet, noe USA tidligere har utelukket. Samtidig så sier nå USAs finansminister Scott Bessent at de nærmer seg en avtale om stredet med Iran.
3: On the economic side, we have them by the throat. They've got 150-180% food inflation, not able to pay the troops. Shortly, we are going to see an agreement, 30-60-day ceasefire, and strait will be open.
1: Ukraina har knapt noen intakte varmekraftverk igjen etter flere russiske angrep. Det uttaler president Volodymyr Zelensky, som nå er på sitt første offisielle besøk til Serbia. Her advarte han om at russiske raketter målrettet angriper kraftverkene for å gjøre livet uutholdelig for ukrainere før nok en vinter med krig. En nesten 5 meter lang hai er funnet død på en strand i Danmark. Haien, som er en håbrand, har blitt observert utenfor Nordjylland siden torsdag, og den veide da nesten et halvt tonn. Nå skal biologer fra det lokale akvariet først hente inn haien, og deretter skal de undersøke den for å få svar på hva som skjedde. Og det var nyhetene. En kamp er ferdig spilt, og en kamp sparkes vel nå i gang i Eliteserien, Jonas?
0: Det gjør det, vet du. Helt riktig. Viking, altså, som jager rett bak Bodø-Glimt, tar imot Sarpsborg 08. Et lag som er i god form, og vi følger kampen, vi, sammen med musikk som jeg håper får deg i helgestemning. Her er mannen med stemmen mange mener ingen klarer å nå opp til, Freddie Mercury og Living On My Own.

At Bodø/Glimt nå i ettermiddag altså tok sin sjette strake seier i Eliteserien, det legger jo press på laget som jager rett bak, nemlig Viking. De møter Sarpsborg 08 akkurat nå. Kampen startet for ja, 10 minutter siden. Ingen skåringer ennå, og Viking altså, de er 4 poeng bak Glimt. Men med en kamp mindre spilt, dette blir en utrolig spennende høst. Og dette er jo da dagens andre kamp i Eliteserien. Vi har en match også som starter klokka 6. Den er mellom Start og Fredrikstad. Nå til Rockset her på P4. Dette er The Look.

0: P4 med Jonas Bernstein.
1: Og mens Eliteserien ruller og går, så er det jo nå bare to uker, snaue to uker faktisk, til Premier League er i gang igjen. Fredag 21. august er datoen. Regjerende seriemester Arsenal tar imot det nyopprykkede Coventry, men sesongen har jo på mange måter vært i gang en stund, for det er overganger, det er spekulasjoner om hvordan alt kommer til å gå. Gjengen i Viaplays Premier League-podcast, de er i gang igjen og har laget to episoder denne uka, hvor de på mange måter tar temperaturen på lagene når det nå nærmer seg seriestart. Ekspert Lars Kjernås, han mener et lag som så vidt havnet på øvre halvdel forrige sesong har en stall som god nok til å vinne Premier League denne sesongen. Og hvilket lag det det skal du få høre snart.
2: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
4: Steike god knas. Bankerstein.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama. 3, 2, 1!
5: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
6: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
7: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
8: Mamma, jeg kommer!
7: Mamma?
8: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
7: Så romantisk, ja.
9: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
10: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
13: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det blir ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.
15: AJ-produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Ja, det ny bestilling?
16: Stadig nye, klar for den store?
15: Ja.
16: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
15: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
16: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
17: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
18: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
19: Hei, sånn.
18: Hei, hvor kom du fra?
19: Rema 1000. Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
18: Og motsatt.
19: Jep, og nå dessverre brukt opp tida di her.
18: Ja.
19: Vi snakkes i Rema-appen.

0: Sjanser i begge retninger i elitseriekampen mellom Viking og Sarpsborg 08, men det står fortsatt 0-0 etter drøyt 20 minutter. Og så snakket vi litt om den nye Premier League-sesongen som i gang om bare to ukers tid. Åpningskampen Arsenal-Coventry, og alt fra sesongen ser du på Viaplay. Og vi skal høre fra fotballekspert Lars Kjernås, som ble spurt om hans vurdering av Chelsea i det som var ukens første episode av Viaplay Premier League-podd.
1: Min vurdering at Chelsea har en spillertrall som kan vinne Premier League.
2: Oi!
1: Ja, jeg vet det spissformulert, men hvis du klarer å sette sammen den stallen riktig og bruke den stallen riktig, nevn meg en eller to klubber som markant bedre I stallen enn kan godt hevde Manchester City og Arsenal og alt det. Men Chelsea har etter min mening 20 par og 20 desiderte toppspillere som 17-18 av de andre I Premier League hadde tatt på dagen hvis de hadde fått muligheten til det.

0: på mandag så trekkes vinneren av Bon Jovi-konkurransen vi har hatt her på P4 de siste ukene. Men det ikke for sent å delta, og du kan altså vinne to billetter til Bon Jovis konsert på selveste Wembley i London 9. september. Det inkludert reise og opphold, og når vi da spiller en Bon Jovi-låt, så åpner du Lyden av Norge-appen din og registrerer deg, og da du altså med i trekningen av denne fantastiske premien, og det kan være lurt å høre litt ekstra nyheter her på P4 det neste kvarteret. Og så står det altså fortsatt 0-0 i det som har vært en fartsfylt kamp mellom Viking og Sarpsborg 08. Det spilt snart en halvtime.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det jo... Kan ikke du det?
2: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
2: Biltema.
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
8: Ja!
9: Tuller du? Det veggdyr i senga?
8: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klør! Vi må ut!
9: Vi går!
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
10: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, det en ny beställning?
12: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
12: Åh, du så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
7: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
13: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Always fra Bon Jovi, bandet som du kan få oppleve live på Wembley i september hvis du den heldige vinneren av konkurransen vår her på P4. Følg med gjennom helgen for å kunne registrere deg i Lyden av Norge-appen, og kanskje blir du altså vinneren da, som blir lest opp i P4s radiofrokost på mandag. Og akkurat nå så spilles det en eliteseriekamp i Stavanger som ser ordentlig forblåst ut i dag. Hjørneflagget står rett ut og draktene til spillerne blaffrer i vinden, og da hjelper det nok da for hjemmefansen at Henrik Heggheim banker til fra utenfor 16-meteren, sender ballen i hjørnet og Viking opp i ledelsen rett før pause. Dette Taylor Swift nå på P4, The Fate of Ophelia.

0: på farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
2: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
3: 3, 2, 1!
4: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Det det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: IKEA kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
11: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
10: Precis. Joker, den gode naboen.
12: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
14: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
15: Ja, det...
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Om 500 meter, ta til høyre.
18: Nei, det blir vel ikke helt
17: trygg. Sving inn på Burger King.
18: Hæ?
17: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
18: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
17: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
18: Oh.
17: Burger King.
18: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
17: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
18: Ok, jeg gjør det.
19: God sommer.
20: God sommer.
21: Lyden av sommer.
22: P4.

Og musikkvideoen til den neste låta var litt av et syn for en 15-åring tilbake i 2004, og melodien er faktisk en sample av Steve Winwood's Valerie fra 80-tallet. Så skal det sies da at teksten på denne versjonen er litt lettere å lære seg.

pause i eliteseriekampen mellom Viking og Sarpsborg 08. Viking leder 1-0, og vi følger andre omgangen etter nyhetene klokken 17. Før det, Alphaville med et ønske sikkert mange av oss har.

0: Og nå er Ida Gjellerud klar med P4-nyhetene. Klokka er 5.
1: Utrykningspolitiet har slått alarm om alt for mye råkjøring I sommer. Mange har også blitt tatt for å ha kjørt dobbelt så fort som fartsgrensa. Senest torsdag mistet en mann lappen I Bergen etter å ha kjørt I nesten 80 km I timen I en 40-zone. Forrige uke ble en annen målt I en 60-zone I Drammen til en hastighet på hele 140 km I timen. Sjef I utrykningspolitiet Knut Smesrud bekymret.
2: Ja, det dessverre ganske mange sånne tilfeller. Vi har rapportert om grove fartsovertredelser fra hele landet. Det som vi særlig ser oppgang på, det de grove fartsovertredelsene også, som fører til tap av førerkort. Vi har hatt en økning på 12% av førerkortbeslag I juni og juli.
1: Ja, og totalt I sommer var det over 1200 sjåfører som mistet lappen for å ha kjørt for fort. Leieprisene I de store byene begynner å bli så høye at studentene ikke lenger har råd, det sier salgsdirektør I utleiemegleren Geir Skogheim, som beskriver situasjonen som fortvilende. Sommeren den høysesong for studenter som trenger et sted å leie, men Skogheim sier til E24 han ser færre og færre av studentene på visning. I juli steg leieprisene I Norge med 6% sammenlignet med I fjor. I Bergen steg de så mye som 16%. Ukraina har knapt noen intakte varmekraftverk igjen etter flere russiske angrep. Det uttaler president Vladimir Zelensky, som nå på sitt første offisielle besøk til Serbia. Her advarte han om at russiske raketter målrettet angriper kraftverkene for å gjøre livet uutholdelig for ukrainerne før nok en vinter med krig. Og sannsynligheten, den der for at Russlands president Vladimir Putin vil forsøke å teste NATO-alliansen de neste årene. Det ifølge amerikansk etterretning. Scenarier som beskrives alt fra cyberangrep til en mindre militær innmarsj I et NATO-land. USA-ekspert Erik Løkke sier til TV2 at det noe vi må være forberedt på I NATO, og særlig I Europa. Men at jo mer tydelig NATO på at man ikke vil akseptere denne type ting, jo sikrere vi på at en sånn test ikke vil skje. Til slutt, nå klokka 5 det avspark I treningskampen mellom Manchester United og PSG. Flere store stjerner tilbake etter sommerferien og skal nå teste form inn mot sesongen. I Eliteserien det nå andre omgang mellom Viking og Sarpsborg, Jonas.
0: Ja, de står klare faktisk nå til å ta avspark, og der andre omgangen I gang. Det regjerende seriemester Viking altså, som helt sikkert følger de bør vinne etter at Glimt vant tidligere I dag. Og så det jo gøy da med disse treningskampene, nå som det ikke så lenge til de store ligaene sparkes I gang igjen. Vi skal også kose oss med masse god P4-musikk den neste timen, og starter med Cranberries.

0: Eller?
1: Jeg håper du har en fin lørdag. Veldig hyggelig at du hører på P4 i dag, hvor vi blant annet følger den herlige eliteseriekampen mellom to gode lag. Det er Viking og Sarpsborg 08. Et vanvittig langskudd skiller de to lagene i vinden i Stavanger i ettermiddag. Viking leder altså 1-0. Og så har vi også et topplag i dag som sliter i sin kamp i Obos-ligaen. Stabæk ligger under 2-1 for Lyn. Også her i andre omgang spilt cirka 53 minutter. Så ble det jo nevnt da, treningskamper i nyhetene. Regjerende Champions League-mester PSG, de leder allerede 1-0 over Manchester United. Og tidligere i dag så kunne vi høre at Viaplay-ekspert Lars Kjernås, han hadde dette å si om Chelsea før sesongen.
2: Min vurdering er at Chelsea har en spillerstall som kan vinne Premier League.
1: Og skal vi lene oss på dagens resultat, så ser det i hvert fall bra ut, for de slo nemlig AC Milan hele 3-0.

0: Og så har Stabæk utlignet mot Lyn i første divisjon. Det står nå 2-2. Om litt så skal du få høre at lyden av Norge straks tilbake her på P4. Akkurat når, det vil vi ikke si helt ennå. Men for å trene hørselssansen så skal du få prøve å gjette hvilken låt dette starten på. Svaret rett etter Dido.
1: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserter fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet. Den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Nystekte wienerbrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
7: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
6: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
8: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Unnskyld?
11: Ja.
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
13: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
14: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
15: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
16: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
17: Det riktig, Mats!
18: Ja, den god.
17: 140.000 kroner!
18: Det er ikke
19: verdt det. Lyden av Norge. Snart tilbake.

Og så kunne Viking gått opp til 2-0 over Sarpsborg 08, men kaptein og straffespesialist Zlatko Tripic banker ballen i tverleggeren fra 11-metersmerket. Det spilt snart 70 minutter i Stavanger, og så har Lyn da igjen tatt ledelsen borte mot Stabæk, leder 3-2. Ellers grei flyt i trafikken denne lørdags ettermiddagen, men det noe økende kø på E6-strekningen Helsfyr-Karihaugen, cirka 15 minutters forsinkelse, og på fylkesvei 305 Sandefjordveien i Vestfold, redusert fremkommelighet på grunn av et trafikkuhell.

0: Og så har Stabæk igjen utlignet mot Lyn. Det står 3-3, cirka 20-15 minutter igjen av den kampen. Du, det snakkes jo mye om at alt så dyrt, og at ting stadig blir dyrere. For eksempel hvis du har vært på ferie nå og reist, så merker du sikkert litt på kontoen at nå som regningene etter hvert skal betales, så er det litt som skal ut. Og det viser seg jo at noen gjennom historien faktisk har betalt ganske mye for veldig enkle ting. Hver dag i midt i trafikken her på P4 så lages det en topp 3-liste, og førsteplassen i kategorien betalt for mye for noe, kan vi kanskje kalle det. Den skal du få høre snart.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Bank, bank. En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
7: En gang i året?
6: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
7: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
6: Helt enig.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
6: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
7: Se hva du går glipp av på penny.no.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: 3, 2, 1!
2: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en drollreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
7: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
6: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
7: Jeg skjønner.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
10: Vi gjør ditt liv enklere.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det blir vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
8: Husker du første gang du hørte? It's me. Nå kan minnet ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9.

Og så er det scoring i Eliteserien. 1-1 står det nå mellom Viking og Sarpsborg 08. Det er Sondre Sørli som dukker opp på bakre stolpe og sender inn utligningen mot Viking. Spilt 83 minutter der nå, og så er det storkampen, treningskampen da mellom Manchester United og PSG. Franske laget tok ledelsen først, men Manchester United da har slått tilbake med Brian Mbeumo, fortsatt i første omgang av den kampen.

0: ferie blir ingenting i forhold til hva denne fyren måtte betale for noe så enkelt som en billett, og så det ikke hvilken som helst billett, altså, men han hadde nok ikke planlagt å betale for dette selv. Vi skal til førsteplassen i Midt i Trafikkens topp tre-liste med Mikael Andreassen og Marius Torgersen. Midt i Trafikken.
1: Topp tre, nummer én. Men man må altså ut i rommet for å finne den dyreste billetten som noensinne er solgt til noen. Og den tilfaller altså da stifteren av Cirque du Soleil, Cirkusimperiet. Mm-hmm. Cirkus er jo den mest oppskrytte underholdningsformen som finnes. Det er helt objektivt.
2: Ja, helt objektivt. Jeg merker det.
1: Han heter Guy La Liberté, og i 2009 så betalte han 35 millioner dollar for en tur opp til den internasjonale romstasjonen. Turen var til 12 dager.
2: Så det var, han, det var så lenge.
1: Det var så lenge da. Og han hadde med seg klovnernese til alle som var ombord. Det kjipe da var at han etterpå så prøvde han å føre opp reisen som forretningsutgifter til Cirque du Soleil for å få trukket fra på skatten. Den gikk ikke, så han gikk på en smell på den også.
2: Ja. Nei, se her, ja, jeg ser du har en utgift på 35 millioner roller, ja, hva i all verden? Regnskapsføreren sleit nok litt med det.
0: Og så har Stabæk snudd kampen mot Lyn, leder nå 4-3, 5 minutter før slutt.

0: din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
4: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
5: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, en ny bestilling.
9: Stadig nye, klar for en stor en.
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
9: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
11: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: P4.
13: Musikken på P4 variert og gjør meg glad å høre på.
14: Musikk som gjør deg glad.
15: P4.
16: Særlig på kveld og sånne ting da, at man skal høre litt musikk.
15: P4.

Tripic skårer på straffe på overtid og sender Viking opp i 2-1 over Sarpsborg 08. De spiller fortsatt langt inne i overtiden nå som klokka nærmer seg 18. Og etter nyhetene, da er Ingjerd Dale klar med P4-helgen der Emilie Næring er gjest. Mitt navn er Jonas Bernstein, så håper jeg du får en strålende lørdagskveld videre.

0: Klokka 6, og du får P4-nyhetene av Ida Gjellerud.
1: Leieprisene skyter i været, og denne sommeren har det vært så dyrt at stadig færre studenter dukker opp på visning. Ifølge husleie.no steg leieprisene i juli med 6% sammenlignet med i fjor. I Bergen var stigningen på hele 16%, skriver E24. Flere meglere opplever derfor at mange studenter ikke har mulighet til å gå på visning. Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon, sier sommeren tøff for mange.
2: Sommerferien og studiestart skal jo være noe man gleder seg til, men for veldig mange så er boligjakten en mørk sky på den sommerdagen.
1: Det har de siste månedene vært en kraftig økning i folk som har mistet lappen for å kjøre for fort. Mange av dem har også kjørt mer enn det dobbelte av fartsgrensa. Dette bekymrer utrykningspolitiet. Senest torsdag mistet en mann lappen i Bergen etter at han ble tatt i nesten 80 km i timen i en 40-zone. Forrige uke ble en annen målt i en 60-zone i Drammen til en hastighet på 140 km i timen. UP-sjef Knut Smesrud ser en dårlig utvikling.
3: Ja, det er dessverre ganske mange sånne tilfeller. Vi har rapportert om grove fartsovertredelser fra hele landet. Det som vi særlig ser oppgang på, det er de grove fartsovertredelsene som fører til tap av førerkort. Vi har hatt en økning på 12% av førerkortbeslag i juni og juli.
1: I sommer var det totalt over 1200 sjåfører som mistet lappen for å kjøre for fort. Tre av fem FIFA-topper skal ha godkjent Gianni Infantinos omstritte VM-planer. Ifølge The New York Times var en av disse den svenske generalsekretæren Mathias Grafström. De fem skal ha fått frist til midnatt dagen før sommerens VM-finale på å bestemme seg for en forretningsplan for hvordan kommersielle aktører skulle kunne kjøpe seg inn i fremtidige mesterskap. FIFA-presidenten og ledelsen har fått voldsom kritikk for disse planene. I går gikk blant annet Norges fotballforbund ut og erklærte mistillit mot Infantino.
4: Han har jo bommet kraftig på dette siste, både innhold, prosess. Nå har vi jo kommet til en kaotisk situasjon der han ikke kan samle troppene, og det utrolig viktig at vi gjør nå. Uansett om han gjorde det aldri så bra, så kan han ikke gjøre det. Hans tid forbi.
1: Sa fotballpresident Lise Klavenes. Den svenske generalsekretæren har beklaget og kalt prosessen rundt planene trist og klandreverdig. Også svenskene har erklært mistillit mot Infantino. Til slutt til Eliteserien. Viking ble redda på overtid av Zlatko Tripic og slo til slutt Sarpsborg 2-1 i det som ble et skikkelig overtidsdrama. Kampen den nettopp blåst av. Det var P4-nyhetene i studio Ida Gjellerud. Ingjerd blir nå videre med deg inn i lørdagskvelden.

Michael Jackson, Black or White, som fikk åpne samme kveld med Inger Dahle denne lørdagen den 8. august. Og for alle dere som opptatt av tall, og da kanskje spesielt at 8 et lykketall, i hvert fall ifølge kinesiske tradisjon, så jo dette en helt fantastisk dag, for den 8. august jo den 8. i 8. Og jeg tror at grunnen til at 8 et lykketall at hvis du da legger det på tvers, altså vinkler det ned 90 grader, så blir det da et tegn for evigheten. Og det var jo også det som gjorde at på begynnelsen av 2000-tallet så var jo alle disse datoene sånn 06-06-06 og 07-07-07 flotte dager å gifte seg på, og det var da spesielt da den 8. i 8. i 08 som visstnok var den ultimate lykkedagen å inngå ekteskap. Nå har ikke jeg sjekket skilsmissestatistikken, men for alt det jeg vet, så de nå gift 18 år etter, og gratulerer med bryllupsdagen til alle dere. Det også den internasjonale kattedagen i dag, og jeg skal komme med en liten oppfordring i den anledning, men aller først så må jeg hytte litt randet. Nå har jeg vært ute og kjørt bil igjen, og det selvfølgelig noe som har irritert meg. Og jeg tror ikke det bare irriterer meg, men ja, du skal få det etter Marius Miller, som kommer etter I'll Be Waiting på P4.

Marius Müller, den du vet på P4. Og Marius Müller, han fra samme sted som to av kara i AHA, nemlig fra Manglerud. Der både Paul Vogtor og Magne Furuholm, men vokst opp. Og når du skal kjøre ut fra Manglerud, eller veldig mange andre småsteder rundt omkring, både i Oslo og i Norge, så må du ut via et akselerasjonsfelt for å komme ut på en riksvei eller på en hovedvei. Og altså, det slutter aldri å irritere meg over at det enkelte, og en ganske mange vil jeg si, som ikke helt har skjønt konseptet med akselerasjonsfelt. Og det ikke bare vi som kommer i akselerasjonsfeltet som skal følge med litt på trafikken og ta litt hensyn, det jo også de som ligger i høyrefila. For ofte så skal man jo da ut på en tofeltsvei, og det overrasker meg hvor vrient det virker for enkelte i den høyre fila å legge seg over i venstre fila hvis det ledig der, sånn at det plass til oss som kommer fra akselerasjonsfeltet i høyre fila. Og så det ikke bare for oss som kommer da i akselerasjonsfeltet og bremse ned, for det kommer flere biler, så kan du fort få en i rumpa. Så det du subsidiært kan gjøre at hvis det ikke plass da i venstre fila, så ta i hvert fall og demp farten litt, sånn at du kan enten slippe inn en bil foran og en bil bak. Tilpass deg i hvert fall litt sånn at vi da kan få til den glidelåskjøringen som det lagt opp til fra Statens Vegvesen. Så en oppfordring der også, tren litt på dette her med å slippe inn folk fra, eller biler fra akselerasjonsfeltet hvis du ikke har helt det inne enda, eller bare prøv å ta litt hensyn til trafikken rundt deg. Det var det jeg skulle si om biltrafikk og hytting akkurat i dag. Nå blir Robbie Williams med Come and Done på P4.

0: Robbie Williams, Come On Down på P4. Og Robbie Williams har jo vært soloartist i mange år. Før det så var han en del av Take That boybandet, altså. Men før det, den aller første jobben han hadde, det var faktisk som dørselger. Altså, han gikk rundt på dørene og spurte da om folk skulle ha vinduer av alle ting. Hvilken sommerjobb som var Else Kåss Furuseth sin aller første, skal du få høre etter Lady Gaga, som kommer ganske snart med Abracadabra.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Hva er det folk butser på her da?
3: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
3: De kan på!
4: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
8: Ja.
7: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
8: Ja, ja.
7: Men hvordan får du det til?
8: Biltema.
7: Biltema?
8: Ja.
9: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
12: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
13: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
12: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
14: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
15: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det er en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
16: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
15: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
16: Jeg skjønner.
17: Du hører P4 Sommerkveld. Med Ingjerd Dale. P4.

0: Abracadabra med Lady Gaga i sommerkveld på P4. Og nå som vi har kommet fram til 8. august, så er det kanskje en del av dere som nå er ferdig med årets sommerjobbinnsats, eller da som har barn som er ferdig med årets sommerjobbinnsats, om da som har lært seg noe nyttig og bra som de kan ta med seg videre i arbeidslivet. I tillegg da selvfølgelig til det å møte opp og ta instruks. Nå er det kanskje noen som har lært seg å kjøre trøkk, kanskje er det noen da som har lært seg å betjene kunder og et eller annet datasystem og smile og gi en penger og være service-mind da. Else Kåss Furuseth hadde en litt spesiell første sommerjobb som jeg ikke vet om han lærte så veldig mye av, men som virker veldig fristende, selv for en godt voksen dame, å ha sånn, ja, på si.
1: Ja, jeg var vakt på noe som heter Jumbo-hallen, som var da en hall hvor alle de trente de folka som bygde Gardermoen. Og da, så da syklet jeg, ja, jeg gjorde det, hjemmefra på Jessheim opp til Gardermoen, og da satt jeg pal og så på at svenske menn, overhovedsakelig, trente. Og da var det en veldig sånn kjekk fyr som husker jeg alltid lurte meg å kunne spille Eros Ramazzotti. Så satt jeg hele dagen og hørte på Eros Ramazzotti og så på de trente. Og skravla da. Sabla koselig.
0: Hvis du skulle gitt deg selv attest for den jobben du gjorde, altså for innsatsen, hva ville det stått i den?
1: Gjennom sparken. Jeg satt jo bare og pustet. Jeg gjorde ingenting. Det var der da. Jeg møtte opp.
0: Men noen må jo låse og lukke.
1: Det gjorde jeg. Jeg låste opp litt sent, lukket litt tidlig.

0: Wagon Bowman, Skin på P4, og ganske snart så blir det Mark Cohen med Walking in Memphis, og også det store norske stjerneskuddet de siste par årene, Tobias Sten.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Kaskava, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tiss. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
4: Rødmann, rødmann, gutten min, du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
5: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Bank, bank.
7: Du i et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no.
9: Unnskyld?
10: Ja.
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
13: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
14: VM over, men følelsen den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
15: Gutta!
16: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
17: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
18: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Det riktig, Mats!
20: Ja, den god.
19: 140,000 kroner!
20: Det er ikke det beste.
21: Lyden av Norge. Snart tilbake.

0: Mark Holmes, som går i fotsporene til Elvis Presley Walking in Memphis i sommerkveld på P4. Og hvis jeg kunne reise tilbake igjen i tid og dratt på en stor stadionkonsert, så tror jeg kanskje at jeg hadde reist tilbake igjen til Hawaii i 1973, da Elvis Presley hadde denne sagnomsuste Aloha from Hawaii, som ble satellittoverført over hele verden. Var vel en av de aller første satellittoverføringene. Og ja da, det er da han har på seg den buksedressen, den hvite buksedressen med ganske dyp skjæring og mye bling på, og så har han da sånne blomsterkranser rundt halsen, og den buksedressen i seg selv har jeg vel blitt kåret til det mest ikoniske sceneantrekket. Og dette her var jo da han var litt sånn, ja, hadde lagt rocken litt bak seg og var nesten mer over på disco, og de låtene som da han spilte på den konserten var for eksempel Burning Love, det var My Way, det var Suspicious Minds, som er virkelig en av mine favoritter, og ikke minst da Can't Help Falling in Love. Og hvis noen syns at jeg kalte Elvis Presley en disco-konge nå, jeg gjorde ikke det, jeg bare sa at musikken hans kanskje var litt mer over i 70-talls disco enn den rocken han da hadde spilt på 60-tallet. Nå på P4 så blir det norsk countrymusikk. Dette her er Tobias Sten.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Sir Elton John, Rocketman, og på P4 så får du ganske snart både Grace Kelly og Cardigans.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema!
3: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskala. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Tall og revisor, vær så god.
15: Hallo, det sjefen som ringer her.
14: Miriam?
15: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
14: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
15: Ja.
14: Ja, så legger på.
15: Ja, gjør det, du.
14: Ja, ha det.
15: Ha det.
13: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

må liksom ha med oss det lille kertinget der. Dette var Grace Kelly, Mika på P4, og nå blir det ganske snart nyheter, hvor du skal få høre at det ikke bare Europa som sliter med skogbranner. Det gjør de også i Kanada, og fram mot nyhetene med Ida Ellerud så skal du få en av mine favorittlåter. Utrolig kul låt. Dette her Lovfull med Cardigans.

0: Nå får du P4-nyhetene av Ida Gjellerud. Klokka 7.
1: I Kanada tusenvis av mennesker evakuert fra skogbranner som herjer denne helga. Provinsen British Columbia vest I landet har erklært unntakstilstand, og flammene tar med seg stadig større områder. Mange har mistet strømmen, og renseanlegget for drikkevann fungerer ikke slik det skal. Minst 300 barn drept I Gaza på like mange dager, og det på tross av våpenhvileavtalen som trådte I kraft I fjor. Det opplyser FNs barnefond. Selv om Israel og Hamas inngikk våpenhvile I oktober, har de israelske angrepene fortsatt, og over 1200 palestinere drept og nesten 4000 skadd. Mange av dem barn, forteller UNICEF-talsperson Louise Wateridge.
2: In the first three days of August alone, four children have been reported killed across Gaza. The world calls it a ceasefire, but families in Gaza are still burying their children.
3: Samtidig sier hjelpeorganisasjoner at det behov for mye større tilgang til bistand, og at en generasjon barn nå mangler utdanning og andre grunnleggende tjenester.
2: Families are crowded into one third of the Gaza Strip, sheltering among destroyed buildings, among rubble and waste. Children are facing acute malnutrition, disease, unsafe water, and collapsing sanitation systems. Children only days old are already fighting to stay alive.
1: Reporter Patrick Honningsvåg. Det brenner I kveld I en bil I Flesberg I Buskerud, og det meldes om spredningsfare til bygninger rundt. Brannvesenet sier til VG at de på vei, og at beboere I mellomtida forsøker å begrense flammene. Flere toppledere I FIFA godkjente Gianni Infantinos omstridte VM-planer bare timer før finalen I sommer. Og ifølge The New York Times var en av dem den svenske generalsekretæren Mattias Grafström. Han og fem andre skal ha fått frist til midnatt dagen før finalen for å se på FIFA-presidentens planer om å selge fremtidige VM til private investorer og for å bestemme seg for en forretningsplan. FIFA-presidenten og ledelsen har fått voldsom kritikk for disse planene. I går gikk blant annet Norges fotballforbund ut og erklærte mistillit litt mot Infantino.
4: Han har jo bommet kraftig på dette siste, både innhold, prosess. Nå har vi også kommet til en kaotisk situasjon der han ikke kan samle troppene, og det utrolig viktig at vi gjør nå. Uansett om han gjorde det aldri så bra, så kan han ikke gjøre det. Hans tid forbi.
1: Sa fotballpresident Lise Klaveness om Infantino. Også svenskene har erklært mistillit. Den svenske generalsekretæren har ifølge Svenske Sportsbladet også beklaget prosessen. Til slutt, Brann nå bare to kamper unna Champions League. Bergenserne slo I kveld greske PAOK og dermed klar for tredje og siste kvalifiseringsrunde. Kvinner fra Bergen har kommet seg videre til Champions League tidligere. Også I fjor tok de seg til playoff-runden. Det var nyhetene. Nå fortsetter P4-helgen.

Alessandra Mele med Queen of Kings. Den fikk du her I sommerkveld på P4 med meg, Inger Dahle, som kan ta med at I vennskapskampen, eller treningskampen det vel mer det heter, mellom Manchester United og PSG, altså Paris Saint-Germain, det vel uttales, der endte det 1-1, og så var det to United-spillere som måtte ut med skade, det ikke noe særlig når det 14 dager til Premier League starter, og så det også en kamp som spilles I elitserien Start Fredrikstad, og der det Fredrikstad som leder 1-0. Snart det også klart for kveldens sommergjest, som influencer og blogger, og også næringsrådgiver Emilie Næring.

0: med Journey på P4 og kveldens sommergjest. Hun begynte å blogge allerede som 13-åring under navnet Voe. I fjor så gifta hun seg. Nå lever hun av å både være ernæringsrådgiver og influencer, og jeg tok en tur ned til Bjørvika for å møte henne. Du skal få være med ganske snart og møte Emilie Nering etter Maria Mena, som kommer snart på P4.
1: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90. Nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123. Nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Bank, bank.
3: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
4: En gang i året?
3: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
5: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
3: Helt enig.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
3: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
5: Se hva du går glipp av på penny.no.
6: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
7: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
8: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Du hører på Sommerkveld med Inger Dahle på P4, som har tatt turen ned til Bjørvika en sensommerdag for å snakke med Emilie Næring. Og god sommer!
1: Du, tusen takk. Det er nydelig.
0: Du, hvordan har sommeren 2026 vært?
1: Det har vært utrolig bra. Det har gått så fort. Fordi det er jo... Vi har flyttet, blant annet. Liksom 1. juli overtok en ny leilighet, skulle pusse opp den og rekke alt det før vi skulle en uke til Frankrike, og så litt turer i marka, og nå er vi her.
0: Men hvis jeg spør deg, Emilie, hva livets sommer var, hvis du ser tilbake igjen? Altså, hvilken sommer tenker du tilbake på da?
1: Ja, det var selvfølgelig i fjor da jeg giftet meg i Kroatia. Det var det var jo de beste dagene i mitt liv, uten tvil. Og det å bare kunne reise rundt hele sommeren og være sånn der we just got married og liksom prøve å få liksom ekstra greie, en ekstra drink eller noe sånt, alt det, jeg bare synes det var helt fantastisk. Så den sommeren vil jeg alltid huske som den beste i mitt liv.
0: Men hvordan var det å bli mann og kone?
1: Det var veldig stort. Vi hadde jo et bryllup hvor vi da skulle være i Kroatia, og vi ville bli viet av en god venn av oss, eller at seremonien skulle bli ledet av han. Så vi måtte jo gifte oss først i rådhuset. Og jeg må si begge disse to på en måte, hendelsene, eller de situasjonene, opplevdes store begge to. Først det å være i rådhuset foran venner og familie, og bli gift på ekte, var utrolig fint. Og så å liksom da ha denne settingen i Kroatia foran alle venner og familie, på en måte, og bli viet av en god venn av oss. Jeg synes jo på en måte, de løftene man gir foran mange andre mennesker oppleves jo også... Det føltes både så stort, jeg var så lettrørt. Og jeg hadde på en måte litt stressende morgen, som jeg, det er ikke noe unikt, men det å på en måte både fikse seg, øve på tale og så kjole som må strykes og på en måte alle, jentenes morgen er ofte litt mer stressende enn guttas da. Så jeg, og så må du rekke å komme seg dit, da var veldig sånn mange ting jeg måtte ordne før klokken var to på en måte, hvor jeg da kjente på bare stress. Og da husker jeg tenkte sånn, ok, hvilesen starter tre, klokka tre. Så er det bare sånn, nå er det slutt på stress for meg, og nå skal jeg lene meg tilbake og nyte hvert øyeblikk. Og det klarte jeg. Jeg hadde det så godt i hjertet hele den dagen, og det er, jeg er fortsatt i sjokk når jeg tenker over liksom, ulike ting som vennene våre og familien vår gjorde for oss da, den dagen. Det, jeg følte liksom at de viste oss vel så mye kjærlighet som på en måte, jeg og Michael viste hverandre, og det var helt magisk.

0: Du hører på Sommerkveld med Inger Dahle på P4, som er en tur ned i Bjørvika. Kveldens sommergjest, det Emilie Næring. Og nå, Emilie, du jo både blogger og influencer og ernæringsrådgiver, men hva var den første sommerjobben din som du fikk penger for, og hva tenker du på om innsatsen i dag?
1: Altså, det vanskelig å tenke på dette her. Jeg har vel ikke

0: var 13. Så nei, jeg har ikke liksom gått til noen kiosk og jobbet der eller noe sånt, men jeg føler jeg har fått nok erfaring til å på en måte klare meg i arbeidslivet, for å si det sånn.
1: Men jeg var faktisk en av de aller første som intervjuet deg. Da tror jeg du var en 13-14 år gammel.
0: Ja.
1: Altså, hvordan har det livet i rampelyset vært, Emilie?
0: Det vanskelig å sette ord på en måte. Og så det vanskelig med å vite hvordan hadde jeg vært om jeg ikke hadde brukt alle tenårene mine, ungdomstiden min, i rampelyset. Fordi det å være en eksponert person er ikke spesielt lett. Egentlig i hvert fall ikke i de årene av livet ditt hvor du på en måte skal utvikle deg som menneske. Og som ungdom, og du gjerne skal prøve å feile og føle at det, veldig mange har meninger om deg i den perioden. Det har vært ganske tøft å leve med da. Samtidig som... Hva skal jeg si? Det har jo ledet meg til hit jeg i dag, som jeg ikke ville byttet ut for noe. Det har gitt meg muligheter som jeg ikke ville vært foruten heller. Jeg får gjøre helt sykt mye gøy. Jeg har fått skapt meg et liv som er både kreativt og fritt og givende. Så jeg må si det at det har kommet med en pris, måte, men jeg er likevel glad for, at jeg har, for alle valgene jeg har tatt.

0: om her i sommerkveld på P4. Og er ikke litt sånn, folkens, at du kan gjøre alt riktig og ordentlig og fornuftig, og så er det plutselig en greie hvor du skjeier ut litt, for eksempel på et vinmaraton, og plutselig så er det det du blir norgeskjent for. Du skal snart få høre mer fra kveldens sommergjest, Emilie Næring.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: 3, 2, 1! Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
4: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
5: Hei, sånn.
4: Hei, hei, hvor kom du fra?
5: Rema 1000.
4: Rema 1000?
5: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
4: Og motsatt.
5: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tiden de her.
4: Ja.
5: Vi snakkes i Rema-appen. Norwegian.

0: Fyllen som gjest er både blogger og influencer og ernæringsrådgiver og også reality-deltaker, men det var vel først og fremst som deltaker i et visst vinmaraton som gjorde at du ble kjent for hele Norge, Emilie, stemmer ikke det?
1: Altså, det var så gøy. Jeg visste da jeg liksom begynte å spille programmet der at det her blir dritlettest, og jeg følte meg liksom så trygg, kan du si, da, rundt Nikolai. Jeg visste på en måte at det her blir gøy, vi er sammen nå og bare gjør morsomme ting. Selvfølgelig blir det morsom TV, og så kunne jeg aldri være helt sikker på hvordan responsen ville bli, men jeg følte meg faktisk såpass trygg på at dette blir gøy, at om så noen velger å kritisere meg for det, så fuck dem. Det var liksom min tanke. Og det var faktisk litt sånn at han først spurte meg om dette her, så han ringte meg og var sånn, hei, du, vil du være med og løpe vinmaraton i Bordeaux? Så tenkte jeg faktisk litt sånn, yes, dette er det jeg har savnet og trengt, på en måte. Fordi jeg elsker å gjøre sånt, men det er ikke alltid så lett å få vist alle sider av seg selv via sosiale medier og sånt, så å få den muligheten, synes jeg var helt fantastisk.
0: Og så kan vi jo se deg nå videre utover høsten på TV 2 og på TV 2 Play. Du skal være med i bloggerne. Og hva er det, kan du gi oss en sånn liten teaser om hva er det vi får se av Emilie der?
1: Nei, så bloggerne gir jo, det er jo kameraer som har fulgt meg i et år, da. Og et år hvor det skjedde veldig mye. Så jeg vil si at man får se både opptaktene til bryllupet og få være litt med på bryllupet. I tillegg til at det er andre ting som skjer i livet, da. Og ja, jeg føler at det ble en blanding av både gøy og nært, det vi filmet. Så jeg er veldig spent på å se det selv.
0: Jeg har fått lov til å se litt, og det virker som at du og Michael er veldig lettrørte begge to, kan det stemme?
1: Det stemmer. Jeg gråter veldig lett, men han også. Sånn, og i hvert fall på bryllupet så er det, jeg måtte kjempe for ikke gråte hele tiden. Jeg synes det var så mange fine ting. Og det var bare verdens beste dag, så da var det vi begge grein.
0: Og så sier dere også, eller du sier at det er så viktig at dere kan le ekte og godt sammen. Hva legger du i det?
1: Nei, jeg mener at det er viktig at man kan måtte være hele seg, og i det legger jeg så, selv om man må også kunne le godt sammen. Det har vært veldig viktig for meg, og noe av de tingene som gjør at jeg synes var attraktiv for Michael, jeg traff han også, var at jeg lo veldig godt liksom av han og med han og sånne ting, og han lo av meg, så jeg følte meg morsom. Jeg tror det er viktig at man liksom føler man kan le godt sammen, men også at det er rom for å gråte, da. Så det er fint at jeg har en mann som viser følelser, og det liker jeg.

0: dette er P4.
1: P4.
2: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
1: P4.
3: P4.
0: Lyden av Norge.

0: Bye Bye med NSYNC på P4, og hvis det nå klart for litt K-pop-allsang rundt omkring i det ganske land, om det båten, bilen, hytta, hjemme eller hvor du nå befinner deg, så bare varsler jeg om at K-pop Demon Hunters med Golden kommer ganske snart på P4.
1: Det en spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
2: Hei, sånn.
1: Hei, hei, hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
1: Rema 1000?
2: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
1: Og motsatt.
2: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
1: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen.
3: Norwegian.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi.
4: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
8: IKEA Kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Dette P4.
12: P4.
13: P4.
14: Jeg synes egentlig det ganske fangende.
15: Det musikk som får deg i god stemning.

K-pop, Demon Hunters med Golden, og jeg har flere venner som er småbarnsforeldre, og som sier at denne låta her, den går i hvert fall 5 ganger om dagen, hvis det da hadde vært opp til ungene. Nå blir det ganske snart nyheter med Ida Gjellerud, og en skikkelig gladmelding for Fredrik Aursnes. Han får nemlig en forfremmelse, kan du vel si, i Benfica. Du får mer etter Cranberries Dreams på P4.

0: Klokka 8, og du får P4-nyhetene av Ida Gjellerud.
1: I Gaza minst 300 barn drept på 300 dager. Det opplyser FNs barnefond. På tross av at Israel og Hamas inngikk våpenhvile i fjor, har de israelske angrepene fortsatt, og over 1200 palestinere drept og nesten 4000 skadd. Mange av dem barn, forteller UNICEF-talsperson Louise Wateridge.
2: In the first three days of August alone, four children have been reported killed across Gaza. The world calls it a ceasefire, but families in Gaza are still burying their children.
3: Samtidig sier hjelpeorganisasjoner at det behov for mye større tilgang til bistand, og at en generasjon barn nå mangler utdanning og andre grunnleggende tjenester.
2: Families are crowded into one third of the Gaza Strip, sheltering among destroyed buildings, among rubble and waste. Children are facing acute malnutrition, disease, unsafe water and collapsing sanitation systems. Children only days old are already fighting to stay alive.
1: Reporter her, Patrick Honningsvåg. Veien har nå åpnet igjen etter bussvelten på E6 i Trøndelag i dag. Totalt ble 11 personer sendt til sykehus da en tysk turistbuss kjørte av vei og velta. Ingen skal være kritisk skadd, men bilder fra velten var dramatiske og sykehuset Namsos ble satt i rød beredskap. Politiet de undersøker fortsatt hvordan dette gikk til. I Kroatia nærmere 20 personer skadd etter en togkollisjon. Et passasjertog kolliderte tidligere i dag med et godstog nord i landet. 6 av de skadde betegnes som alvorlig skadd. Ulykka der blir nå etterforsket av kroatiske myndigheter. Kleskjeden Gina Tricot får kritikk fra myndighetene for sin markedsføring mot barn. Reklamen for en kolleksjon med klær for jenter i 9-14-årsalderen ble tidligere år vurdert av Forbrukertilsynet som brudd på loven. Tilsynet sier til Aftenposten at markedsføringen brukte aggressive virkemidler ved å spille på seksualitet. Kleskjeden derimot uenige i vurderingen. Den norske landslagsprofilen Fredrik Aursnes blir kaptein i Benfica. Det sier treneren Marco Silva på en presskonferanse i dag ifølge NRK. Aursnes har vært en viktig spiller i den portugisiske storklubben i lang tid. Han og norske Andreas Schjeldrup, som også spiller i Benfica, de serieåpner i morgen. Til slutt skal vi høre at det skal regne voldsomt i deler av Vestland fylke denne helga. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for både regn, flom og skredfare. Vi advarer også om at veier kan bli stengt og oppfordrer folk til å holde seg unna bratte skråninger, bekker og elver. Det var en nyhetsoppdatering i denne omgang. P4-helgen fortsetter ut over kvelden.

Imagine the Dragons med Thunder, og en gang for lenge siden så intervjuet jeg dem i forbindelse med at de skulle holde noen konserter I Norge, og da jo et klassisk spørsmål da, hva det snåleste dere har på rideren? Og en gang så hadde de at de ville ha en liten ape, en litt sånn der Heid Nelson, sånn som var med I Pippi ape, backstage da som en del av rideren sin. Og så fikk de det da, var sikkert I Asia eller noe sånt når de var og reiste, og den synes de var så skummel, så etter det så har de ikke turt å spørre om sånne corny ting på røyderen. Det stort sett, vi antar mat og drikke, og kanskje frottéhåndkler. Det vel det man pleier å spørre om på disse røyderne. Du, sommeren 2026 det helt sikkert noen som kommer til å se tilbake på som livets sommer. Altså en sommer hvor du har med deg så mye fine minner som du kan leve lenge på. Jeg har hørt med Arne Hjeltnes om hvilken sommer som var hans livs sommer. Det skal du få høre ganske snart her på P4, og så skal jeg slå et slag for alle kattedamene. Der ute.

0: Robbie Williams, Supreme i sommerkveld på P4. Og hvis jeg sier at Arne Hjeltnes har laget Norges mest populære reiseprogram, så tror jeg ikke jeg tar mye feil. Han hadde jo med seg gutta på tur, nemlig Arne Brimi, Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang. Men hvis Arne Hjeltnes ser tilbake igjen på eget liv, altså hvilken sommer var da livets sommer? Du skal få høre nettopp det etter Benson Boone, som kommer snart på P4.
1: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
2: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
1: Nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
2: Jeg skjønner.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Things that I've got. Benson Boone med Beautiful Things på P4. Du, hvis jeg begynner å spole tilbake I eget liv og tenker på hvilke somre som liksom kan være kandidater til livets sommer, så må jeg innrømme at de alle ganske tidlig I livet, enten som 16-åring, som 19-åring, eller kanskje som 20-åring, og det var jo gjerne fordi at man var I sydligere strøk, kanskje da med en kar man var nyforelsket I. Da jeg spurte Arne Hjeltnes om hvilken sommer som var hans, livs store sommer, så var det nettopp en sommer rett etter russetida.
1: Jeg tror kanskje sommeren etter jeg var russ og hadde sommerjobb I Ulvik, og det var masse folk, som, mange unge som hadde sommerjobb, krydda turister, var 4-5 små hotell, det var fint vær, og det var tjene egne penger, føle seg litt sånn rik, og så var det jo fest hver kveld på strendene I Ulvik, og det var vel kanskje en sånn ganske bra sommer.
0: Hva slags sommerjobb var det du hadde I Ulvik? Jeg vil anta at det kanskje var som guide eller på hotell eller noe sånt?
1: Det var på hotell, ja. Jeg hadde en onkel som hadde hotell I Ulvik, så jeg hadde jobbet hver eneste ferie egentlig der. Da begynte jeg I skrubben og skrubbet gryter. Men når jeg da hadde fått litt utdanning og gått på gymnasiet, så fikk jeg jo til slutt stå I resepsjonen. Og det var jo kjempestas å snakke med engelskmenn og tyskere og selge postkort og gi folk nøklene sine og være liksom en sånn en vert. Det likte jeg veldig godt. Så jeg passet nok bedre til det enn å være på kjøkkenet og være for meg selv og lage mat.
0: Kan jeg levende forestille meg verdens blodigeste vossing Arne Hjeltnes der. Og han og Arne Brimi lagde faktisk en serie som heter Gjestebud, hvor de da inviterte forskjellige gjester til Vian Wang, og den ligger ute på Viaplay, hvis du har lyst til å se på den.

0: Ariana Grande, break free, og det er akkurat det hun skal gjøre, i hvert fall ta seg litt fri. Det har hun sagt at etter Eternal Sunshine-turnéen hennes, som da ferdig 1. september, så skal hun trekke seg tilbake fra offentligheten. Og det kan hun da kanskje gjøre med en katt, for det jo ingenting som mer beroligende enn å ha en katt på fanget. Grunnen til at jeg sier det, skal du få høre etter Human Touch, som kommer ganske snart på P4.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore. Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
8: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9.

Bruce Springsteen, Human Touch i sommerkveld med Inger Dahle. Men ettersom jeg har forstått av utallige podcaster og ikke minst en drøss med sjekkeapper, så er det ikke det så kjempeenkelt det der med Human Touch, altså føle nærhet for et annet menneske, og ikke minst at du får følelsen tilbake igjen. Og da tenkte jeg at hvorfor ikke slå singeldagen og den internasjonale kattedagen som er i dag sammen? For i dag så er det nemlig International Cat Day, hvor man da skal vise at man setter pris på katter, kanskje støtte et lokalt sånn dyrevernorganisasjon i nærheten som omplasserer katter, og kanskje også da ta imot en katt, og ikke da nødvendigvis en kattunge, men kanskje en litt eldre katt, hvor eieren da har dødd, eller hvor eieren da har måttet gi katten videre fordi at det plutselig har blitt allergi i familien eller noe sånt nå. For jeg tror at hvis det er en sånn der evig jag etter en kjæreste eller en partner, eller at nå begynner den biologiske klokka å tikke, eller nå må jeg se å få gifta meg, for det er liksom det som samfunnet krever av meg. Det er en måte å skyve vekk, tror jeg, alle potensielle partnere på, fordi man virker litt desperat. Men hvis man da i stedet for får en katt som da kanskje ikke har fått så mye kjærlighet, som er en omplasseringskatt, som kanskje har gått mye ute, eller hvor eieren da, som jeg sa, ikke finnes lenger, jeg tror ikke du kommer til å få mer kjærlighet fra noe individ enn nettopp denne katten. Og da kan jo du og katten kanskje utvikle et sånt godt forhold hvor den sånn prekære følelsen og behovet for nærhet blir dekket, og så kan du da gå ut i livet som en rolig og fin person og tenke som så at møter jeg noen, hvis ikke så gjør jeg ikke det, for det da er i hvert fall en katt som sitter og venter på meg hjemme. Om jeg har katt? Ja, selv har jeg to katter, hatt katter hele livet, og det finnes ikke noe bedre enn å komme hjem etter en slitsom dag hvor du føler at verden har gitt deg en på trynet, enn å legge seg på sofaen, og så får du en katt som legger seg opp i fanget ditt og bare maler og koser seg.

0: Place on Earth med Belinda Carlisle. Så kan jeg kort bare ta med at kampen mellom Start og Fredrikstad i Elitserien er ferdig, og der var det Fredrikstad som da vant 1-0. Sabia og Elton John får du ganske snart på P4.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

og det er mandag den 10. august, og det er den dagen vi trekker den store Bon Jovi-konkurransen som vi har gående her på P4. Du, nå først så blir det nyheter med Ida Gjellerud, og etter dem så er jeg, Inger Dahl, tilbake med en time til av sommerkveld, og da skal jeg teste ut en TikTok-trend, sånn at du slipper.

0: Nå får du P4-nyhetene av Ida Gjellerud. Klokka 9.
1: I Innlandet har politiet rykket ut til en sykkelulykke hvor et lite barn skal være alvorlig skadd. Brann og helse på stedet. Politiet har nettopp ankommet. Barnet skal ifølge politiet ha velta, men det foreløpig uklare omstendigheter. Regjeringen reagerer i kveld på advarsler om fremtidige russiske angrep mot Europa og NATO-land. Ifølge amerikansk etterretning sannsynligheten til stede for at Russland vil prøve å teste NATO-alliansen de neste årene med cyberangrep eller mindre militære aksjoner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik erkjenner at den sikkerhetspolitiske situasjonen nå på sitt mest alvorlige siden 2. verdenskrig. Han sier til Nettavisen at Russland anser seg for å være i varig konflikt med Vesten. Han understreker likevel at Norge følger situasjonen tett. Så til Gaza, hvor minst 300 barn drept på like mange dager. Det opplyser FNs barnefond. Det på tross av våpenhvileavtalen som ble inngått i fjor mellom Israel og Hamas. Israelske angrep har likevel fortsatt, og over 1200 palestinere drept og nesten 4000 skadd. Mange av dem barn, forteller UNICEF-talsperson Louise Wateridge.
2: In the first three days of August alone, four children have been reported killed across Gaza. The world calls it a ceasefire, but families in Gaza are still burying their children.
3: Samtidig sier hjelpeorganisasjoner at det behov for mye større tilgang til bistand, og at en generasjon barn nå mangler utdanning og andre grunnleggende tjenester.
2: Families are crowded into one third of the Gaza Strip, sheltering among destroyed buildings, among rubble and waste. Children are facing acute malnutrition, disease, unsafe water and collapsing sanitation systems. Children only days old are already fighting to stay alive.
1: Reporter Patrick Honningsvåg. I Kanada blir stadig flere evakuert fra skogbranner som herjer. Provinsen British Columbia vest i landet har erklært unntakstilstand, og flammene tar med seg stadig større områder. Brannen har i dag vokst til en størrelse på 50 kvadratkilometer. Mange har mistet strømmen, og renseanlegget for drikkevann fungerer ikke. Flere hundre brannfolk ute og jobber. Årsaken til bussvelten på E6 i Trøndelag i dag fortsatt uklar. Totalt 11 personer ble sendt til sykehus da en tysk turistbuss kjørte av vei og velta. Ingen skal være kritisk skadd, men det var dramatisk, og sykehuset Namsos ble satt i rød beredskap. Politiet undersøker fortsatt hvordan dette gikk til. Veien den har i kveld blitt åpnet igjen. Det var P4-nyhetene. Nå fortsetter P4-helgen.

Rosie og Bruno Mars Apathé i sommerkveld her på P4, og for 14 dager siden så sto han på scenen på Wembley Stadium I London, ikke bare en kveld, men 6 kvelder, snakker om Bruno Mars, og jeg har et par veninner som var der borte på en av konsertene og sa at det var bare helt rått. Det jo bakdelen, vet du, med å ha svær bikkje, det jo det at jeg omtrent aldri kommer med noen steder, kombinert med litt flyskrekk, så blir det mye tid I Oslo, men de låtene som Bruno Mars da hadde med seg på settlista var selvfølgelig da I Just Might, ikke den Apathé som vi akkurat hørte nå, men det var jo også både Locked Out of Heaven, Just The Way You Are, og ikke minst så hadde han da også med Die With A Smile. Noen som også gjorde det stort på Wembley, det vel 41 år siden faktisk, Band Aid-konserten var der, da var det på gamle Wembley, nå har de bygd en ny arena, men den jo legendarisk, den opptredenen Queen hadde der. Her får du dem på P4, The Show Must Go On.

0: SF i sommerkveld på P4, og i en verden full av sosiale medieplattformer så dukker det innimellom opp trender som er altså så populære at de som produserer et produkt må øke produksjonen betraktelig, og det gjelder for eksempel Tine, som da produserer cottage cheese, og en av cottage cheese-trendene har jeg sjekket ut. Du skal få høre mer etter Tupau som kommer ganske snart på P4.
1: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
7: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Det riktig, Mats!
11: Ja, den god.
10: 140 000 kroner!
11: Det ikke verdt det.
12: Lyden av Norge. Snart tilbake.

China in your hand i sommerkveld på P4. Og til frokost i dag morges så prøvde jeg endelig ut disse proteinrundstykkene med havre, som da har gått en seiersgang på sosiale medier, og som jeg tror alle sånne matbloggere med respekt for seg selv har i hvert fall en oppskrift på. Og det jo egentlig veldig enkelt. Det stort sett egg og cottage cheese, litt salt og havregryn. Men jeg tenkte på en liten oppgradering av dem, fordi at hvis du bare har cottage cheese oppi, så blir de litt tørre, som det som jeg da har funnet ut at alle oppskrifter som finnes der ute, de lagt opp til at man skal bruke en hel boks med cottage cheese. Bytt ut en tredjedel av den, eller en fjerdedel, tenker jeg vi kan si, med kefir, og så kjører du egg og cottage cheese sammen, sånn at det blir en jevn masse, så du slipper sånne klumper som ikke alle så glad i. Putter oppe i havregryn og salt, dropp bakepulver, hvis oppskrifter har det, trenger ikke det, de hever ikke allikevel, men de blir gode for det, altså. Og så lar du det stå sånn i en 10 minutters tid, og så baker du ut fine rundstykker og legger dem på et stekebrett. Og sånn som du da lager de, det sånn de blir. Prøv å få alle mulige som kanter og overganger så jevne som mulig, for da blir det minst mulig skorpe, for det blir grovt nok dette her, det skal jeg love deg. Sett dem inn i ovnen, 108 grader enn 25 minutter, og så kan du da bare la de stå på ettervarme etterpå. Smaker altså veldig godt, egentlig overraskende godt også, og hvis du da har kjørt cottage cheesen og eggene glatte på forhånd, så det ikke noen sånn klumper inni heller, så da kan de funke veldig bra som frokostrundstykker. Bare husk at det ikke så lurt å spise alt for mange, fordi at de setter veldig fart på magen, som jo kan være positivt, men som da kanskje kan bli en utfordring utover dagen. Men to sånne rundstykker til frokost, havre, protein, rundstykker, det ga i hvert fall meg en god start på dagen.

0: I will always love you. Og jeg klarer alltid den utfordringen, den trommeutfordringen midt inni der, helt perfekt når jeg sitter alene i studio, men aldri når jeg da skal vise andre om nettopp den. Du, det visst høst, sier en på værmeldinga, og som jeg alltid sier, hva vel bedre da enn å sitte inne og se på en god krim? Du skal få et lite krimtips av meg til en dansk krim denne gangen etter Pink på P4.
1: Levende lys og kake til meg?
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: P4s sommerkveld med Inger Dahle.

Pink med What About Us, som du fikk her i sommerkveld på P4, men om ikke alt for lenge så høstkveldene her, og hva vel bedre da enn å se på en krimserie? Og for min del så jeg alltid veldig glad i danske krimserier, så den jeg skal anbefale for deg i dag, den ligger ute på NRK, har 6 episoder, dansk og heter Uniformen. Og den begynner med at Sanne blir rektor på politihøyskolen, og hun har jobbet 17 år som politi, men vært i en trafikkulykke og trenger da litt roligere dager. Og så ønsker hun da å modernisere utdanningen, og gjør seg nok litt upopulær med å si opp noen lærere, og sjekke litt for nøye i tidligere rutiner og læreplaner. Samtidig så møter vi førsteårsstudentene Liv og Frøya, og også da tredjeårsstudentene Daniel og Josef. Men så skjer det noe dramatisk når Daniel og Josef ute på oppdrag, for da løsner nemlig Josef et skudd i forbindelse med at de prøver å rydde opp i en barkrangel, og det skuddet det treffer en sivil. Men når Sanne da begynner å se nærmere på den saken, så kan man jo lure på hva som egentlig skjedde den kvelden. Og da får du se på serien for å få med deg det, og den heter Uniform og ligger altså på NRK

0: Britney Spears med Every Time, og den låta der vet jeg at det er mange som har hatt en og annen kjærlighetssorg til. Du, på P4 så skal du ganske snart få Alex Warren med Fever Dreams, og også sønnen til Julio Iglesias, nemlig Enrique Iglesias med Bailamos.
1: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
2: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
3: Meka.
4: Hei, hei.
3: Ja,
4: dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en rollreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
5: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
4: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
5: Jeg skjønner.
6: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: P4. Så bare slå.
9: Når skrur du opp volumet, Kari?
10: Når jeg hører på P4.
9: Ah! Riktig svar!
11: P4.
12: Musikk gjør meg veldig glad.
13: Det er en utrolig måte å våkne på å være her sammen med deg.
12: P4.
14: Musikk som gjør deg glad.

Enrique Iglesias med Bailamos på P4, og jeg kan tenke meg at det noen enhver som kanskje har hatt en på anlegget når de da har koset seg enten på en bar nede i sydens varme land, eller kanskje på en luksusjåt, hva vet jeg. Men nå i løpet av noen dager eller en ukes tid, så tar jo hverdagen de aller fleste, altså nå det tilbake igjen, om ikke akkurat til striskjort og havrelefse, så i hvert fall tilbake igjen til plikter, og om det da på jobb eller studier eller hva det nå for noe. Så må faktisk jeg innrømme at jeg liker hverdager. Jeg synes det fint det når folk kommer hjem fra ferie og kommer hjem fra hytta og andre steder, og vi kan liksom begynne på høsten sammen, dra lasse sammen. Og hvis ikke jeg tar feil, så tror jeg faktisk at selv Erling Braut Haaland tilbake nå til hverdagen i Manchester City. Og hverdager, det akkurat det som Samantha skal snakke litt om i helgefrokosten i morgen, for hun lurer nemlig på hva du synes det best med hverdager, og det å komme tilbake igjen fra ferie. Du kan gå inn på P4s Facebook-side, P4 Lyden av Norge, og så kan du legge inn en liten historie der. Jeg derimot heter Inger Dalle, skal takke så mye for å følge denne lørdagskvelden, men vi kan høres igjen i morgen på søndag klokka 1. Ha det!

0: Klokka 10, og du får P4-nyhetene av Ida Gjellerud.
1: En ung gutt i barneskolealder fløyet til sykehus etter en sykkelulykke i Innlandet. Ulykka skjedde inne på et motorsenter, forteller operasjonsleder i politiet Bård Einar Hoft.
2: Barn har vært til stede. En av disse gutta har falt av sykkelen og pådratt seg alvorlige skader i fallet. Han har fløyet til behandling av luftambulansen, og vi har startet etterforskning. Vi har vitnet til hendelsen, men disse er mindreårige.
1: Disse blir også ivaretatt av kommunens kriseteam som koblet på. I Lierne i Trøndelag det satt i gang et søk etter en savnet mann i 80-årene. Mannen dro ut i Etia for å plukke bær, men enda ikke kommet hjem igjen. Det benyttes både helikopter, hundepatrulje og frivillige i søket. Krigen med Iran fremstår som fullstendig mislykka for USA. Det mener Dag Henrik Tuastad, professor i Midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo. Krigen nå inne i sin sjette måned, og Iran får et stadig strammere grep om det viktige Hormuz-stredet. Dette gir mindre handlingsrom for president Donald Trump, og Tuastad sier til VG at Trumps mål inn i krigen nå ikke lenger av betydning. Nå handler i stedet alt om å få til en avtale om skipstrafikken i stredet. Restaurantbransjen mener takeaway blir favorisert og gjør at mange restauranter taper mye penger. Mange steder sliter med nedleggelser og flere restauranter må stenge. NHO Reiseliv sier til Dagbladet at særlig serveringsmoms straffer seg. Tar du med maten momsen på 15%, setter du deg ned den på 25%. Dette mener de bare gir en ekstra skatt for bransjen og krever at myndighetene tar grep. Det var P4-nyhetene i denne omgang. Nå blir det mer musikk her på kanalen.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Klokka den 11. Her P4-nyhetene. I Sverige et barn omkommet etter en ulykke med traktor. Ulykka skal ha skjedd på en gård i Västra Götaland. Ifølge svensk politi ble barnet fraktet til sykehus, men døde senere av de alvorlige skadene. Hendelsesforløpet så langt uklart. Politiet etterforsker saken, og traktoren tatt i beslag for tekniske undersøkelser. Her hjemme en gutt i barneskolealder alvorlig skadd etter en sykkelulykke i innlandet. Han ble i kveld hentet av luftambulanse ved et motorsenter hvor ulykka hendte, forteller operasjonsleder i politiet Bård Einar Hoft.
1: Barn har vært til stede. En av disse gutta har falt av sykkelen og pådratt seg alvorlige skader i fallet. Han har fløyet til behandling av luftambulansen, og vi har startet etterforskning. Vi har vitne til hendelsen, men disse mindreårige.
0: Barna som var der blir ivaretatt av foreldre og kommunens kriseteam. Partiet Rødt ber statsminister Jonas Gahr Støre om nye tiltak for å gjøre folks liv enklere og billigere. For det fortsatt alt for dyrt med mat, strøm, bolig, helse og drivstoff, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen. De var denne uka åpne for Senterpartiets forslag om å forlenge avgiftskuttet på drivstoff, men forslaget fikk ikke flertall. Støre sier til NRK at nye krisepakker ikke løsningen, og mener heller langsiktig økonomisk politikk det som skal til. Til slutt, det har vært en sommer med varme helt utenom det vanlige i England. Nå en femte hetebølge på vei. I hele 33 dager har temperaturen bikket 30 grader så langt i år, skriver Aftenposten. Forrige uke ble det også erklært tørke i halve landet. Klimakrisen her nå, advarer London-ordfører Sadiq Khan. Neste uke ventes enda mer hete. Det var P4-nyhetene. I studio, Ida Gjellerud.

0: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kredittkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kredittkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
1: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord, når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På

0: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, er det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
2: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk

0: Det midnatt. Her P4-nyhetene. Russland sine tap rystende, det skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter flere uker med omfattende ukrainske droneangrep mot mål langt inne i Russland. Ifølge Zelensky har angrepene vært et svar på Russland sine ødeleggelser av logistikk og infrastruktur i Ukraina, og operasjonen har ifølge presidenten vært vellykka. Samtidig varsler han at Ukraina selv snart ikke har intakte varmekraftverk igjen etter de mange angrepene fra Russland. I Kanada mer enn 20 000 mennesker evakuert fra skogbranner som nok en gang herjer i landet. Det erklært unntakstilstand i hele provinsen British Columbia. Brannen dekker nå et område på over 95 kvadratkilometer. En gutt i barneskolealder i kveld fløyet til sykehus etter å ha falt på sykkel. Ulykka skjedde på et motorsenter på Toten, og gutten beskrives som alvorlig skadd. Operasjonsleder i politiet, Bård Einar Hoft, forteller flere unge gutter var samlet på senteret.
1: En av disse gutta har falt av sykkelen og pådratt seg alvorlige skader i fallet. Han har fløyet til behandling av luftambulansen, og vi har startet etterforskning. Vi har vitne til hendelsen, men disse mindreårige. Kommunens kriseteam også koblet på, slik at de vil bli ivaretatt.
0: I Sverige et barn omkommet etter en gårdsulykke med traktor. Svensk politi etterforsker hva det som har skjedd der. Traktoren også tatt i beslag. Til slutt, det skal regne voldsomt i deler av Vestland fylke denne helga. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for både regn, flom og skredfare. De advarer også om at veier kan bli stengt. Det var de siste P4-nyhetene for i kveld. I studio, Ida Gjellerud.
2: This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

Husker du første gang du hørte It's my life? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London.

0: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?